0: Anaji, aji. Papa, move ke mulugu. Nzana na areva moza wanya te nombo kampira o ferroviari. Ke mulugu. We uli ni kuru na ferroviari na sade la vachapo nota na we kuru ni kuru na emi emi. Le ama iru aniyo. Kindu wala ndi arimu ya koken le awana kuru weu. Masia nundiru ya hala we kokele wameno kahina. Namaraka la kandri hiwa. Olikaneno hawa o hawa nari hiwa. Namaraka la kandri hiwa. Olikaneno hawa. Ya pama ori o weta, o weta, o weta. Mulipe, mulipe, mulipe, mulipise. Mutu wala kawe kamha. Dhoki vira, dhoki vira. Dhoki vonya, dhoki vonya. Ko... odila wabo tuko kwa vila wa papa na madera. Choki ya na madera hiyari wo. Yari ele yao ni kuwa dala ule. Wanawe karam chukulela mamadhani yene ya. Mwayani awa masikopa hao wani. Kirela yao ni kuwa dala ula. Masareti riwe yo. Kitapo kina mvira oke kaone. Kivira wadila wabo kia kona reta. Kapanya mamarita wiyo. Nchakulela wakane kalipisa aretiriwe ule kiepa ya pama ori owetani otari hayele suwiri kumeno lela yani na mpoto hedha ate mutare ya rishka kine merida we natara wana we ni mpwenye na betumuluko nido helakavo nata ora madere na pia wendo bundi ya radu Musambiki ni anami wotene sasa nsamora ni ya musanyo yotene hati wala kamara ya nrita Bundia vatevo ana madera wetu wanyo dhilo mheta pama ho dhilo hawa kikoto mpaka omo dhilo nkanampe kikoto mpaka kino elayo shiranga na ukapanya tuwana anamanyisa wana erima soson asintamwe na ahu hoi asintamwe na ahu ya lele nakana ahu vamodha nihiku naruaka wanyo nimite kuhadharadu Msambiki Alari tadi ya lava chuapo ammohani ole arikiru ngikanile pama miki nupua kishuna kaweke kawone kasilihe ni kalipise. Ntoko toki nraki kwa mahikuwa mtule vindre nana peregu. Kahina kinido kakwa kabeliveli kihai hana peregu makuvanyo we ni hai. Olohe kakunde kune ni hai ni mpunye nkinduwela. Tudubo. Ayayayaya. Ansamora kilote o kilote. Ansamora kilote o kilote. Nyumu ni mkiva hawara we kilote o kilote. Kilote o kilote. Ora, muhakumbo wakula, enta mteku wakapele koroa.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
2: Pelela ikorowa muteko wa Banco di Mosambiki ola leiwa kani Radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
0: e Banco yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa khapelela ikorowa
2: ntoko romelinga ho no chika to olelo ni mwaha wa khapelela ikorowa mbanko Mupuelo wa ibanku ya Msambiki, yata aneni Radio Msambiki wa muha televizion de Msambiki. Esumane la, mwaha makuru, ana wiyera muna viteni akwaya. Makuru ambava, yara laka uwiyera achupure, ishkema jempiramid. Makuru anaipaka areli, lakina iwa ishkema jdeponzi. Wiyeri wa achu ni ambava, anaipaka areli. Wiyana tumiha sopo naru wava hakanyo achu. Anakala wimakuru parpar eniha eri ambava. Anuke la ikorowa. Sinchi pali. Anawiyera ayachu. Anarumiliha ayatukanyo. Muchuti muchu. Onachuna ovolo wa mukanyo ni. Mwaya mwemmo. Awire pihaka. Onlika oliva. Wiria nani mwaha wateli Maria nana Joao.
3: Moni Joao, olelo to woshele liwo pia.
0: Moni Maria, nimi kise lingwe masiko pia, kinona towe, nivano natuna, odhuwe leikina, zam kalelo okupare dwa ole ore na malapele korowa de la poya Mosambiki.
3: Evelevelo juwao. No locha waso panela sa ole an lapela ikorowa. Vano olelo. Ni nloche sa wira sa mulupa ole an lapela ikorowa.
0: Tia pama Maria. Mwe parpare. Wezo kala uza wira. Inapanilo charihiwa. Ni makalelo apama mpako komoni.
3: Wento juwao kala pane otapulela. Nari okilela. Sa wira sa mulupa ole. An lapela ikorowa.
0: Maria. Ogoria, wamulipo n lapela ikorowa. Wala kanya, ovarerela, sorepa sotene, inakumhiwa, nekupete lapeli ikorowa. Okumiha zotene, ze parpare, nidawa kwanela. Olota yele, eriapama, nimrima wotene. Elukuluku yotene, muna chokochela anye mkalo wanakoso owo, mkwala anye winyumu lepe mkontratu nimo. Ni otari hamwe pari pari. Zotene. Ile mpema papeli mvavale. We, onakulele ye. Olapela, zotene tenina tuneya. Ntoko zorepa, ze kupuye tene yele. Okina kungwane, wazaze, wone inha odhueli haka, zorepa ho zotene. Zimwiza tuneya. Ntoko itukumento ho.
3: Joa, mashe, iwareka sawacha hene so banku. Inlempa ni letra ika. So vila mchuwala kanya na veto otapulela.
0: Maria, tia pama todhuwe la we owore ya wei kupete hei honto inapule ya korowa. Orepa ni letera ito kwene inone ya asa. We ikweihere wa aleri makilientaya elukulu kwenye tunaya ndo wala kanya dokumenting ho. Na veto wora wa mutule ndo onadhi kupete ene yeyo. Wala kanya zotene. Murima awori momo. Zorepa zotene. Inekumhiwa. Ateto. Nimitako mikina.
3: Juwa. Wimuchu aveke. Oleli hirwa zotene. Hei ho. Wapachara niwene. Anakala mbisha. Bisho rakama. Evinyaka. Elukuluku ya wajene. Muchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela juwa. Oni orivasidati. Inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani, ana malima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onubwele tihene mpajua.
0: Wo kala nevele velo. Wawuni ya zotene hei humaria. Masiyo pachera, ona panodhuwe la nlamulo na kuparela zotene hei ho. Otenaho na muhamoha nivareka nlamulo neno. Nimi mtu akalde na maripa, akalde mkunya, nare alimutu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niwe yano, hi, vamuhani anamalima wo. No, kala na oworia waho, wina kavihiriwa. O kavihiriwa ni makalelo apama, o kavihiriwa wamvai, ni wopanelela. Itimihiwaka, olikanela waho. O tariwaka mkalelo o kavihiriwa teni makalelo apama. Ehirivo makalelo aonyemulana, nento ohiwa okwipinese, nare ankanaka.
3: Ninakupanya ishuwa hao. Niwe herra kauha kuliwa pama. Okina kungwene, omali haiwora ni iwora. We na kele wakuliwa iyo, ohini onsivele.
0: Maria, we mwe wakupanya vamodhani kupete elo polingeje wikorowa. Na veyene, ehiwora woka vihera mpua wa mahikuma kumararu. Narmano, we mwe we, ohine emeranjele, epanku ele wapolingeje wikorowa elontaya. Poti oya, oloko hadhotene, obanku yelapo ya Mosambiki. Ihejineye yoroto.
3: Kwa juwao, onchuna ulo chaheni ni masu yao.
0: Maria, wimi wano woria wo, unikaleli waka. Wakala toweyano, oyei kupete kina, inamukuparla na malapela ikorowa. Vamoza, nitribu na aleto, delapo ya Mosambiki.
2: No, mali haa mwahawe sumane, lana alocha humakuru ampava, anawiyera pore achui korowa saya. Makuru haya ya rumili haka kanyo, nare opole ihe korowa. Makuru awo, anaichani wa shkema zempiramide nare shkema jdepons ya pachiraka, anakala wi makuru ene parpare amvai, anakosu olipa yowo, nave amuhaku, unakusha achumurima, enache la uchima kelao, nto makuru ampava, anakwela uwiyera achupure, ya romili hakakanyo, nare nakosu mukina pure, watu mihera achusopo, vakina vo anaromili ha okala, ana mapole ya ikorowa romeli haka wa kubea miteko saya makale lo aya to hiana ni masina to anda paya no ana so anya ya pama awe nari ya fiwe ehibanyiwe waja makale lo ala we perea yano acho eje ya mrema acho enachi makelao ena ajela ana ngokiwa eni ha ehirino acho yo wava ha acho ala kusiwa mrema mrema oje ya ethiro ene chimakelao wona we acho ya jampure do aya to wa holi ya wa nikuru nendo na wota na mpama nina ajato makuru ya wo anakala acho awiwa nana akala oholi aya anapurela mere lwene enupwele la pama ekalanto anaya mmawani enawo kachupure achi ya wo anaya mmawani ebu ihaka miteko sa ampaba ya wo eloko ha anna liva we romilhe wasito kwene evyaka romilhe to we namba hiwa patamar ya viri hapama maswa ya mmawani to anawo kaya moto achwakina enasari helanto ni kurunaya ntoko aneraya ampa vakina makuru awo hanlekela ehikwende hanapure lechu ya wone ya na veto nihiku anamvira ya chakachu onyenye ya mrima yao awiku panyera ni wifi ndela ikorowa saya aje liwaya nari iye liwaya pure ya pia vava ni kuru ndonto no kwela ikorowa sujiwa wakotawo hiha ni kuru ndo na mnavi iteni. Ni nilaka na kanyo na rumi ni hiwa na sito kwenye ene. Ah kwela. Anayawa afya kama kale no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makale no haya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere no makina. O wao kano achuwa kina kwenye. No na tiwapama wivarela we muhiwokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumi ni hiwanyo. Yo haja yo vira ikomo. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupwele muha kumve ovolwa munikuru nlo. Na aru oliva ikoro wasanyo. Mwopwele we echumu na vahiwanyo ya jasa oholo. Ena muruhelane makajamiho. Yo wala menelene. Ikoro wa munurumini hiwanyo olimwa sare sawaja. Achwakina we evolwa munikuru nlo. Naka ya wafi waka chwanjene wevono wemo mupwele we mnakavi hera winduwa naro wara ali hamakuru ampava ana uyera achupure muhakwaya mwathuwele inakumaya uikorowa sana koso wo muhikala kale mulivecho muisupwelele pamene muhivono wemo mwahithuwele nto inakumaya uikorowa seiho inalampano nikuru nlo na wenye heri wala pamiteko iho nyuwa na muhakumbo vono wamo wili wili mwye mwasito kwene ambanko ya Msambiki mwadeli hiwe pama mwaha hera mukala ni minikwa munovi hera okala ambava muhilekele munokohe munochakani wakuva ni makuru anapela sopane la sachu mbamo hato na chiale anamweja na kosu Msambiki ntoko makuru ondaliwa moso ambava wayaya www.fraudedenuncias.com Ponto programa, ponto governo, ponto MZ. Na armano mlokohe wa supai, miteko inalapela ovarela inalaleiwa samunavi iteni, mapuro onakiliwa machu arnamilachi saya. Mwiyato e banko ya Msambiki, makuru awiwa nana anavarela inatumihiwa, makuru anamulamilachu ni anawatani hachu, ni kuru ntokwene na varela sana koso, ni makuru anamulamilacho. Omelo na haloruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakacho. Mwikapelele, mukapelele ikorowasanyo, mpurele, mwivitere, na vetomulapele pama ikorowasanyo, mwafyaka sanakosu apama o mpurela to pama. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ebanko di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
0: Ebanko yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelela ikorowa.
1: Radio Mosambiki, Zambezia.

a mo kwa ka o pepani wo ala wa mahiku wa mutuli ambiri ha Eid ul Adha ya kiwe ha akwa ya we ka hulele mikrofoni para we lo tawi eriwe yo enna no puela na rena ku puela aiwa mwire pepe na mandi na khura ka mihonyope kana aku vihoni mohammo hatololo so mohammo hatololo so mpako mala we iphu apo go wiwa mo ye o ka khala ko lana.

gariri wa mani lapo kuri ya kavara mpake mo. Kitunaka wiko na mo harimu harimu ya lere ya siku sinu nana lelo. Harimu ime lapo kuri ya. Para ya wimu ime lapo kuri ya. Pahi pronto.

we parpare marela mujeke na mudini wana we tia pamba domelo kiti duwa ya hiena nshapa la mbravo riro lanya wana mite kwa hathara msambiki neta nigora tiba na kula honi reporto na zewa weme laba mbravela kawenye wano murijo hiya nondrivu ontamano na ola nikusa ola wakana mkwele yonike riha ola ya pamba rodo wala mite kwa hathara msambiki nidi na msilwelelo kwe ruaka wanyo wano marela na mpoto jaka na wahi ya kamudhi wa kwipi. Eliza usalakini wa mahana bilu niwe.

tsamara na ke go haifere ha le mo ma khuma we we me re di mo yo ya go ke ya ka yo ke ya go ja ka o ke yo ya ka yo ke ya go ja ka o ba khona ke khumetila pele ba khona ke khumetila pele yo

Kofeno kofeno manyo anamote na Radio Msambiki. Kofeno manyo moteni olivrua olidea na Radio Msambiki oduli Radio Mambali, Radio Namalaga, Radio Odu onda na Otangarama wa Marogo oteni. Makalelo ninga aba amvulwa iyo matakulu mwenyu na mikalelo ninga ezi. Nizagana mabasa aba a azomwe. Mabasa aba ankwilu wa kaloga na miyumzomwe. Mabasa aba anda machipira na maisha anu mudimani ya lizune chuabo. Zikafiaga misi zininga esi, iyo azomwe intiazwa gampado. Iluwa gani mpado bukani, iluwa gani mikumbo isikani. Kazani na esile zilizenyu, kazani na esile zinoso sani. Iyo ntamale lagavadidi mwaru mwa Radio Msambiki sabwa ya univayamburo obu. Sabwa ni mfona yo jijene, wila nitonyeze. Wila chibarezeni, azomwe, akane wozelo, azomwe, akana mubu wila makamaka mfanya wila atukuye logonewu, atukuye vinagua, ozomwe wewe wiyo. Kopeni, nilima basani, akaloga na miyomu zomwe. Sumane jino, nilaga wili wili, niifuna gao lupawene madile. Nona, esilo teni zinkana gayo sumane otuseni. Sumane jino, nineloka na vinagua. Nilokaga epadi ya machikuchula makani, aba ankana yu na azomwe. Aba naguma na yu, kunu wila noteni, nwanilokala wadiretu wanlogonewu. Nona, sumane jino vinagua, nineloka na makani. Mpuno mkamirenya ni ya Radio Msambiki na muzo mkweo mfanya ya epadi jiyokuno. Pasokoro vinakua niloka na epadi ya emaria, ijinda na yosumana zotzene. Ninga mikalo zofuna ofurumula bale ali malogo azamani. Ninga mikalo zofuna wila nifurumule, nitonyezi, wila nizue vinagua. Nona zelo gani zazana emaria esi. Nidu laka vinakua epadi ya tagia. Eji enda na yosumane otene niloka na vinagwa sumane juno. Nuhubila gani nyo vinagwa wila mukose epadi ya tagia eji mwaruma mchito obumbira yoni daliaga. Okalaga mchito omfanya wila nyo mbevye mitaka zenyu mutiaga mobulu wenyu. Oti ya vinagwa mwaruma tagia na vinagwa sabwa ya muselu mfunuka na yosumane juno. Mwa esi zotene vinagwa nidu alaga epadi eji ya ozive chozive chavadidi. Ekalaga epadi ya poizia eji nda na yosumane zotene. Nona ekalaga epadi inaguma ni azomwe. Ekalaga epadi enzivelo na azomwe otene juwila sumane jino nineloka na vinagwa epadi eji. Nuobila gani vinagwa nyo wila mkose epadi ya mabasi yu aba sabwani zilivo zinji zitapati zile yu mwaruma mabasi yu aba adabuno. Jibo vinagwa zinelori velela mwaruma mabasi yu aba sabwani nga mnogila gayo juwila jibo sisene zinkoso masiku menjene ninga mikalo za olaga logoneo. Ninga mnogila chayo juwila otia orambasua. Oti ya epari jilo zivecha mbo nchama kama kawa wila vinagua nivedo nula mkito mseluganu nda na jibo esi. Jo wila jibo sisene zinda na anamebeo. Azagana miselu, azagana vinagua zelu za makama kawa dizi mfanya wila yone edena. Mbo nye mpaka weno kazono wila adabuno mulu na mio Arsenio Alves Cipriano. Dimio onende babasa aba adabuno. Notene ni yeza laka wila mabasa aba ede na mikalo za deretu, ede na mikalo za ufanyirila. Mbo yito ninga mlogele cha yojo ila muzombo olele ya dulo mfia vatakuluwa kwa iba kopela. Kano ila bayo fia volo volo volo mba mwanya kaya mwene mu. Nona agazo waga vina guwe nufanya wila apaganye. Niloga ga wila kaya bayo ono wila tuopi rimerime kaya mwene mu. Jamaka mako wila niga fiaga ni kopele. Nigazo waga vina guwa nipaganye. Na ikalelo ya Radio Msambiki na ikalelo ya azombe. Papa to vamfuna yomu itana nami ba odu nchimiru wa akitar. Azakana dungu yae. Elaga ugakana komela. Nilega wii ugakana kajavu. Sabwani yosogoro kinziwea. Mangwana dayo penu onda goyelela. Mbojipavino vanilo wila ngamiwa kuiluaga digeloja sikune nantile. Mbojini jiji enda na mwesa akitari laga wila ugakana kajavu. Ugakana kakose jiri mfunewe. Baito akitari na jibu yae elaga ugakana komela.

0: Cambrinha, Radio Msambiki, mso profesela zambeza vachuabu, abavega mabasa asombe, abamabasa ankuelua, karoga na miyo msombe, mabasa anda machipiri na maishano mdimani alzune chuabu, ninga mikali zofuna wila agumani, azombo tiano tiana, agumani ezelu zo tiano tiana. Nona, iyo nifanyaga mwenimwa, wila nizeno mabasi uaba, karoga na miyo msombe. Mbonyito, nubuisa la garabunu wila muselu ologera yo, musela makamaka vadidi, muselu ompata logoneo na ozombe. Muselu, obu nila ogadideluwa ologelua, mwenye ondana zelu za makamaka vadidi, ondana zelu za otiano tiana, ondana mubure vinauga otiano tiana. Muselu obu, okalaga wa muwaku, ningelubu ya makamaka, pamora lani. Bumuselu obu, omfuna wila yo nangane sumane jino. Jo wila, kibarizene muwaku, eli elubu ya makamaka vadidi yofunia wani, pamora lani. Obene, kito akala vano jomba mwaku ubu, joila mora la kuneda. Obene, nona esi na miselu zina kwa sisene zina chukuchileyo, mwaru mambasi uaba adabuno. Mkambrinyo ni aradu msambiki nifanyaga na musumu mkweo, odu mkose pati vinoga ya mbabasa aba a karoga na miomuzombe. Nilogaga ya albakiri mwamada alifu, dudu mfununa kilologela mwaru mamuseli ubu adabuno wila notene. Nifanyamo gano, nifanyamo vinagua esile zili za makamaka. Yo nilaga wila nyo vina gufanya ipadi joko, kakusa nipadi ya mabasa aba, sabwani, mabasa aba, mabasa a zombe, mabasa aba, mabasa a, iyo notene. Nuhunani kanaka mchuto weo, obu mfanya la wila nyo, mbavie mitaka zenyo, mtaka mabulu wenyo, sabwa ya muselu obu, onlogela yo siku ntina labuno. Nuhuna, nipulwe laga marma makani u aba labuno, yo nurugunchela mikumu marma muso mumkweo, albakiri mumadalifu, wila nizue, akala mdila mzile yenu, weda mdiretu, akalegume finagua, eimvelela. Nona moyoni muzomo mkweo.
1: Nota malela mkwaga Arsenio. Nota malela ninyo vina kwa alboniwa. Mulidea na iyo. Mukalaga ninga mujila naso wada wa muyesa Suraj. Vanila ya makamaka jijuene. Yowi ni wanene ni kaliva moda. Mpaka omagumelu wa dimeji. Miyo vina kwa dinuluga wila mudila mudile miyo diweda diretu. Mpaka ofiokuno. Nomtamala nabu ya mulugu mwa garage edivai leyene. Mpaka ya iyo okalava moda dabuno.
0: Nibulaga maruma makaniu. Maruma muselu obo dabuno. Iyo nafuna nizu ma mazuma ngono. Joila mobolo nyo. Maruma okwelana wa azome masakabano. Joila oli okwelano kule wa makamaka wafunana. Wa murima obe oli okwelana oli ofunana. Okule wa mikalelo zinagua. Nilogaga peno mwaku na mikalelo zinagua. Wona mwenyu zaafi masakabano.
1: Chibarubarenu manivu zonto okwelana wa ovano. Oli kwarda didhinji. Okala okwelana we barbare wa mirima na merelo amutu na mtu mkwae. Akala wena vina kuwa aunkwela mwari mwa okana. Eche lentamela mutu mwa mutu mkwae. Ilaga otamela ngelubo ya muwaku. Akala aunkwela na mwari mwa muwaku. Akala aunkwela na mwari mwa ebarbare.
0: Masiku menjeni nino ubuwela wila onkala mwiana vina kuwa onifaramu lubwana sabwa ya muwaku. Nona niloga wila masiku mena kuwa onokala vina mwulubwana. Onifaramu ya na sabwa ya muwaku obe sabwa ya okana zilubo zina kuwa vina.
1: Chibarabara ni pumunemo na alobwana na ayana hecho kitile mutu. Oga kala okwelano kule wa mwaku. Mulobwana vina guwa kala alobwana. Ani mtamela muyana, meni mtamela muyana onlaba. Ole onelo di kamietha. Muyana vina guwa kana ni ubuwele nunentoela. Ni mtamela mulobwana olo onlaba ona mwaku. Olo unko sampindu. Bari ole unko selo bochilo bochile ni mva mwaku. Mie ni mveda mulobwane nudo. Sabwani na mwaku wae. Mio kala wawaga, onolo kala wawaga lala.
0: Nona, ni idua laga ni iti ya gamundu ni finagwa wila nga maroge la nyo, akalao, abala mkwela na finagwa na umuri maoteni. Nizo wila koroa, nizo wila mwaku, oli elobu ya maka makavadidi, mwa okala watu oteni. Mbwenye, yonafuna nizo mwanyo, jo wila otuwa wa mwaku obu, onopata okala wa diretu, penu wa oedi, penu finagwa wa vamurelani obene.
1: Oto wa mwaku onupata oikala deretu. Vamora lani. Mas oikala deretu oku yafanya ila iyo otide ila ninga makata miyo amuilaboni. Kaya oto wa mwaku. Sabwani gatide ila ninga oto wa mwaku nomola mwadhea. Sabwani mwaku kuvu. Mas gatide ila oto wa mwaku ninga makata miyo amuilaboni. Weo onovilela mpaka labo ninkana weo mwaku waga lala buyela wakakene wa mura lani. David Adili wila mua kukaya maka maka entide la murala. Mbwenye mua ku enofede ya vamurala ninga nikami yedho yosori ya na dhita gano za vamurala.
0: No no pomono manyo moteno leburwa na mabasi aba aba mabasa a azombe mabasa bankwelu akaloga na mimuzombe no na ni jagama kane na muzombe kweo yo ni lagawela nyo vina kumfanyia epadi joko kakosani epadi ya mabasa aba kakosani epadi ya makani aba mtiaga mobulu wenyu muidwa lagawela banzina nenyu na vina kwa muruda onlebanyo mbunye ni vulwela ga mwaruma makani ujoila mnurumela wila masikume njene oituwa okuwa muwako masikume njene onotota omala na onotota omana maze wa murela obene
1: chibarbareni mie normela dinda bargaona mpo mawani chibarbareni azumu enjene anomwala mwadha okwela na wawa maski baga kwela na venji mbwenye otoa wa mwaku enukala totela ya ototo chana okwela nuku
0: Nga malo kila nyojo wila masku menjene otoa wa mwaku obu onotota omala na nani loka wila vinagua masku menjene kito akala penu mura lobu omala mwadha sabwa wila kavali koroa kavali kubiri nona joila akala peno mulubana onogumela akala muyana peno onogumela joila mura lobu onowiela bokala wene obene vinagua
1: mwazelu za mutu mutu podi buyela podi buyela mwazelu ninga raga mio iyo ni mwala mwadhiana saba ya otoa wa mwako na sukuntu nabuya oditi tieza cheza digumela mwako bule otawele mku waga yoi Odu toda mnoka na muwaku, nindu adamu tamilolo na muwaku. Ovano nabu yodiva ya gari, digume la muwaku waga. Panda yene sere sere, ninga yoniko sedavi, nuyele na purki, eji letawi le yene ya kodilo tuwa vamura lani, dabuno ikalavo, afuna fezele. Agadifanya nga miyo vina, mila mama, muwakubu wakodile miyo kana, ovano di ikana, mangu wana vina di indago ikana. Weyo gamala vina,
0: unotawa.
1: Utawa vina guwa. Agora numpodu kala esangu sangu wila diga kana muwaku iyo ni wandana diga ikane muwaku ni mwala mwadhea ejo umamio kimpadua mwa atu ena guwa vina podi bau yele lana sabani enligana na weo labu ntile ni itoile weo muwaku mwala mwadheana oidhoa mudhoile weo sogoro kumtamele mutumuina guwa ole mkua wavina penu mudhoile eno sogoro kamtamele mutumuina guwa Nta mwavene vo mwanya muguma na wili wili weda mno maloka na muwaku. Na muri mawao ila ejile gujule mura laga yali sabo ya muwaku. Ovano diikane baribari ovenyo vanene ato okwa waga o ato ofuna wanabu ya osogoro. Muwaku kuna adijombele niyo nomu yelila. Mbwenya kala weo noziwa ila muwaku budi gumeleda buno. Mangwana ondago odifonya wili wili. Mwamiyo. No nanga kiafanye la wila njele na sabani munelo mwana mwadhea na wili wili vina.
0: No nani rogo wile eji masikume njene padua penu akala. Odu wa mozea, ono mkwelava didi mkwae mwenye yene kanamika lilo, otu wa mwakubu. No na masikume njene kwa jile nkosa mtu wila ole oditezile sabwa wila mwaka dana mwaku. Mwenye davuno dikana, kito likosa mio dinofuna, no na papa vanile enofanya wila dizoe damvedi. Wila njele le nikumanda gamatuwe uvina guwa.
1: Pumene mamalabu menji mpadwela ofuna okwela wa mutu. Ono mkwela venji, yenu nubwela nga dhaane dhai, olu ditiedhile kadana muwaku, ovano dikana muwaku, onelo difuna. Maji niga sekesera ni deretu na angana mwari mwamau buwelo, amutu do nuti ya sabwa ya okodo kana muwaku. Menu nanga mutu do kanufuna weyo, omfuna muwaku. Akala kanufuna weyo, omfuna muwaku. Uziwege mutu di mutu vina anaadhena muwaku uopito bule wao vedile weo nona weo vano dikana muwaku. Onelo za mutu mwina uokana muwaku uunjivo pito bule wao. Onelo funakala iye ni mabasa ya boku kwela muwaku kaya wa umu kwela mutu. Onelo kwela muwaku bule uunjiva. Onelo tiwa vivina na muwaku wa abona weo.
0: Nona ndogo wila masikuma njene jivina kwa empadu wa penu. Nilogo wila entote chani ekalilo eji ya otiana sabo ya muwaku. Niloka wila enkala ovizivia wa mtuya olo omaromelo otonyeza omaromelo wila mio dimfuna dikale na weo mio dikana eji dinova eji dinova eji. Nuna mbwenye ogafia muzizi oyimboza yen ovaya munona muzawe kaya jene entota wila mura lobu omalamaze sabwane wila yen aloga wila me dinelo vaya angana dinelo vaya angana mbwenye ofia muzizi kamvozo ovaya munona muza wila eji kaya jene entota chamasukume jene wila mura la obu ototoe sabwane yen kawozile ya alogile yen obene
1: chibarbare ni mwari mwa atuwele aunkwela na echo enoziwe ya mwa atu otene inkalanga mtu ondoa umasapelo ni uimezoni.
0: Mm-hmm.
1: Agavu wago umezo kulu uimezoni wanuika ngambo.
0: Mm-hmm.
1: Ngambo jile nilela kusithavi. Onilela aothe onyenge tanesa vijile budue mpule mwiku edhuwe mbiani.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye gavu wa egabudu wa mwiku ngambo maludu wala ni mwenye kubulu wa ikuwe dabuno chopendo maludu wala.
0: Mm-hmm.
1: Mwe mulo bwana di mulo bwana agamufunaga mwia na keli wesile de tedene dhilo gayene dhinelo paduwa ni barbari mpaka te okwa wawa. Dhilo bodhina kuwa dhilo paduwa ni barbari. Mbonyi dhina kuwa ngambo.
0: Mm-hmm.
1: Wila mie nomve da mutudu. Mikale lo dhaga dhomu odhana mutudu wila akale na mio. Mikale lo dhomu nyengeta na sisene.
0: Mm-hmm.
1: No vaya ngana, no kosechi. Majichili nduwe nikale ni vamodha dhilo bodha kathi mpaduwa.
0: Mm-hmm.
1: Oga mfanya mwia na obe mulubwana olo unukwela ne barbari. Ienu nuduwala esile dhamu nyengetana wede etedene.
0: Mm.
1: Batukule la vasogoro muri mobulu na yene uukwela.
0: Mm.
1: Yene onoko sayo we. Echile yalo gaye nuduwele la wila mie di mfune. Mbuinga mie vina nufuna. Ha, echile mie nuduwala tidele la ukwela na we. Mbonyoga mfanya mwia na obe mulubwana. Wa okwela wa kobiri obesile dhalo gaweo omuzi waga iene so onaga esile dhalo gaweo ofuna na wenyu onomola mwadhea sabwani esile dhalo gaweo sisile dhata mela iene.
0: Mm-hmm.
1: I ovano weyo kunimva esile dhata mela iene.
0: Mm-hmm.
1: Okwela na wenyu onomola mwadhea.

0: Pumunamo, abambasa a zombe. Abambasa ankulu wa karogena mimu zombe. Kale lia jijene wila notene. Ni gumanie mobwelo, ni gumanie mazu, ni gumanie zelu. Wila ni wazo waidena mwila bono mweu. Sabwani sisi, zirume la iyo wila maskumengene. Miselu zimpata logoneo. Miselu zimpata okala wadiretu wa ozombe wewe, okala wadiretu wa azombe. Okala wadiretu wa iyo notene ninga azombe penu mwila na mweu. Nifika venufa jo wila nikane zindelo wila ndo na mfanya muzombe Belton Mari Kasimu wila azena epadi ya emaria ninga maroge la yo mduni wila sumane jino nineloka na vinagua. Nuna sumane jino yu nilogela gasabwa ya emaria eji wila yao yao elimbani mwao. Chini eji atonye zani. Papa mfuna yo mwitana muzombe Belton Mari Kasimu wila azindele na epadi eji ya emaria. Kalanivuruwa na epadi eji.
1: Moyoni aliboniwa ni uye la mdima ni mabasa a azombwe makamaka sumane jino nisa kule odha na emari eji enaduwa yuila yao yao elimba ni mwao. Eji ya yatapule lani. Nyo mnoziwa. Akalaka muhivi kafuase ya nipade hijo mfanye nyumvurona kama basa aba ya uila mwakele mikale lutha atapule liwa emari eji mawani. Yao yao elimba ni mwao. Yatapulile wila ejile yotene elina weo jili yao. Mbweni ejile elina mkwao kae yao. Yao yao elimba ni mwao. Entapulile wila maski weo kana kubiri thao. Ogamala obole ya kubiri sile dhili madani mwamkwao kae thao. Sae peno okana lanta na onopia na kachaso. Muthi theno obo onlogi un lanta ntoka nlive nevo. Obole ile di mutudo, ompia na kachia aswae. Lanta antile muthi dheno obole, ta ole, omfanyua na vatakulu vae. Sabwa diyeno obole ile, mweni oge jaga jaga, elobwe je kale na weo. Mweni kaayo jaga jaga, mweni dimbole angana kaya yao, jamu kwao. Yao yao, jijile limbani mwao. Obe, yao yao, jijile lina weo. Papa, vada dhimari esi, mawani mwenyu na azamani e uninga mikalolo dhuwa wararia ana mawani yewila enufonyela oromelia yewila dikana ejwe ya jaga ega kala na weo mwe dikana ejwe ya jaga kilina mio elina mtu mwina otambi kinrumeli kwa baito iyo ningomela venivadabuno no utiani nejezi loyula sumano ejwe ndao nogumana ni mwini mamu dimani ya mabasa azumwe na emari ya ina.
0: Pumunamo, zelo sama kama kavadidi zafuwa nila iyo noteni mwaruma epadi eji ya emaria mpumaloge la iyo sabwa ya emaria eji ya wii yao yao elimba ni mwao. Norumela wila zelo esi zifia na mikalo za diretu na vinagua ni inonilamu. Iyo ni nozo wavi inedia kama basi uaba adabunu. Yo wila sumane jino iyo vinagua ni neloka na tagia. Tagia esanzi le iyo wila nizena mwa anami waku yu. Sumane jino jiji enloga iyo wila sekune nento oikana elobo ya maka maka vadidi. Yafuna wila weo wazo wakose. Ekalaga elobo ejile enjeze la weo. Ekalaga elobo ejile enjeze la weo. Wila age enrolled kalia mangwana dae mbonye sikune nento ni mvenya weo wila ozo wako serobo ejo mbonye onda munamuzi onda mutu ola makamaka vadidi wavakuvi nilogaga ya munamuzi elaga wila mbwana miodi funozo wadakele okosa yangana mbonye mbonye nyo mangana gawila yafuna nyo ozo okosa elobo ya makamaka vadidi mbonye vinagua mangana gawila odio zilo kumira nikamiezo vinagwa munamuzi. Mwabolo wenye. Kieni ega kusile nyo. Mwarma esi zotene jowila mkelo mti ya munamuzi mwilaga ne medikana. Elobo jile etadele mewila zoida kose. Obe mkelo wila ne munamuzi munamuzi. Enofanya wila miyo dimakele munamuzi. Eji ya tadele miyo enokala mwa laboni inagua. Mbwenye nubuchiza laga wila. Eli elobo ya makamaka vadidi enubwela yo wila egali ejile mfuna ouka liani mangwana dayo. Mubwelo gani ananyo. Kandi kitilene mubwelo wenyu sabwa ya tagia eji. Mutiaga mubwelo wenyu. Na vina guwa mutiaga mubwelo wenyu sabwa ya muselu obulogela yo sumane jino.

0: Nona, nirugunichalaga mkomo marma, mozomo mkweo, joila, ona mwenyo marma, tagia age. Mobolo gani ankana nyo?
1: Chibarabarene, mwanamuzi do makamaka. Dhoko savi na guwa esili zitadele iyo zikala dhoko savi na za makamaka zimfanye lawila te mangwana dayo podi vina badhimukalia mwanamuzi. Chibarabarene mwanamuzi agatanyua webu malota dela ole duwao yenu utanyua na makata mio. Enufanye la oromo sekesera makata mio gani adhile na mwanamuzi. Elubo gani na weyo yoko saya makamaka opita makata miyabara adhile na mwanamuzi. Sabani mwanamuzi na sukunto unodha na makata mio agafanyele yenu tadela walewi mio. Mangwana dayo olabo nangana dine lofu na wila mudika miyedhe makata mio agaba. Na sukunto unkana mabasaye. Nyumbaye lo mota, indaono mveda mwanamuzi, amuka miyedhe. Yeno malo omalo tadela eka labo nangana, malo kula peru kudhaga, mashapaga, kukotilo dhaga, labo nangana, rifuna di imeche nyumbaga. Aga malondua omkumbira mwanamuzi labone nende ni mveda yenu imeche nyumbaye. Ejo vine nufanya lo seke sirala, ugadi tadeli na waleni witha, ane nino vitadela, labo nangana no kumbira nuila mudhemi kusethavi, kudika miyedhe. Vina akala o makata mio, ankodo tadeliwa na ureni makata mio, anda no aguva. Makata mio ankodo paganya ninga tagia oreda. Oreda mutu kanjethe la wila mie mangu ana o muzizi wangana dinelo bulela. Na sukuntu we ufanyo oreda ofia vatakulva mwana muzi diyene olina muzi zenobo ufanyo la uka mieda na oredo kule. Mbonyuwe vina nga mwana muzi enufanyo la odua la makata aisele zitadele weo. Omuka miedhe mwana muzi wao na oredo bule. Sabani oreda buna maish vuwaguva okamiedhi wa opita zilo budhina. Sabani weo onomtia mwana muzi balimurida weo butamage lafusanyi za dhao zitadele weo. Ogadhuo sokoro ni wukuno mwana muzi. O inafia tena sukuntu enkala varivaru kulondua weo inafia ni wukuno mwana muzi. O initawa. Unuyelela munduni. Unuyelela ni munduni siweo amba lutadela oliduwao. Mutu yodo wavida weo mkamieza o malodhoa.
0: Na vina uka wadilua wila mbwana oku nchibani mureda. Wila nifunani kamizo nao.
1: Si.
0: Mbwenye kuhozile kufunilo ozoa.
1: Kufunilo tadele se tadele weo ila zinulo ukalia mangwana. Chibarabarene mwa ole ona zelu. Musoro no mulemela. Kimfanye la wila mwana muzi oni fiedha na oreda. Mbonyme mbanita delevi oledo we un. Enofanye la nimukamieze vamarumo mwana muzi we un. Obe ovune ya wa. Akala nimfuna ndoe na kose sile zitadele iyo. Ovune ya wa. Nimve de mutu muina. Yuhile awali baga kusadhavi, baga mkamieza mwana muzi udu. Mie badhu oledo waga. Mbonya kala kuna mutu wila. Odu no wala vamburu ni vaga mkamieze mwana muzi waga. Chibarabarene kimfanya ila weo dhuwano sogoro. Ese tadele weo enufanya ila omkamieze mwana muzi wao.
0: Nona pumunamo mwanyumu teno livruwa na mabasi aba. Aba mabasa a azombe ama basa a kaloga na miyumu zombe. Nona nikanaga mtumbinu mweo mitaka za azombo yotiano tiana. Aba nbewe zilivina kuwa vodembu wa wene maruma sumane jile virile. Odu wa mozea dudu nchumiro Juliana Josea Maral. Odu wa aloga sabwa ya tagia ejide tile yo sumane jile virile. Mpu maloga yo nilaga wila akala penu mkwenyu onoza bautagezani. Wila mbwana miodi mfuna nikose angana na mzombe ole. Mbwanyi dimfuna wila oimadele. Nyo muzi waga wila mubu wila abana mzombe mkwe udu kaya makamaka. Anoza gotota makatamio. Anoza gotota ngovi. Nona mpu mwaveda yu wila nwele mkito chini ega kusile nyo. Iene atiaga mbulu wae. Nilogaga ya namu ali Juliana Jose Amaral. Elaga wila yoruma jomulaga mzombe odu. Odu na mbulu aba wila azwa kuseangana. Nona yoruma jomulaga nilaga wila mbwana. Eji mfuna okosa wayo kaya makamaka. Eji mfuna okosa wayo enozaga otota makata mmengene. Niga malomulaga mzombe odu. Bani soa olo gana vinoga mzombe ole. Omfuna okoselua elobu ejo. ni laga wila mbwana okale chenjua nchibani onfuna kose angana na weyo mbwenye enofanyo lokale chenjua iene laga wila onko seso tene ayio vaga ogumawa omuki obu nona yamakamaka jo wila iene ooza oko sepa diaye ooza omgumania odu amulagaga ooza vina kwa omadila ole wila akale chenjua maski ovaga omuki ogoma odu di namwali Juliana Jose Amaral odu nilibelaonu wale muruda wa kordu ziluzaka ochuwabu iyo ni laga nota malala ni muzombo ya Juliana Jose Amaral sabo ya mobulu wenyu nota malala ni vina kwa sabo ya okala vuruwa na mapasi uaba a azombwe
2: vuruwa nani mabasa a azombwe
3: mabasa a azombwe
4: aba mabasa a azombwe
3: vuruwa nani mabasa a azombwe
4: okuno radi Mozambiki
3: Zambezia
2: mabasa a azombwe
3: Mio duno vuruana mabasa a azu.
0: Mbonyito, nifiaga meneva joila nikane zindi eloila nino adame la epadi jile yozive chozive chabadidi. Ekalaga epadi enjize lecha iyo notene nga azombe. Ekalaga epadi enizive la iyo notene. Epadi eji nilogaga epadi ya poizia. Muzizubuno, iyo nirugunche laga mkombo maruma mzombe mkweo. Mponye epadi jokuno, nilogaga ya albakrimo madalifu. Wila andele na epadi eji ya poizia. Wila andelena epadi eji ya poizia. Yeni vinagua, atiaga mikalo zifanyo wila nyo azo mfanyo epadi joko, wila nyo mkose epadi vinagua ya poizia. Mozo mbalba kirimu madalifu, mpado bwenye.

poesia yaga dabuno musoroya on sibadai ni mulo bele mulugu madaga. Ni mulo bele mulugu madaga sabani okwela na we onom nyimula diabu atamelaga oni mwana mwadha. Ni mulo bele mulugu madaga wi anibarele. Ni mulo bele mulugu madaga wi anibarele aliba nchiga sabani okwela na we oira mea venji masaka adabuno. Ni mulo bele mulugu madaga wi anivae dho tedeni mwari wa okwela na we sabani malabo menji diabu onda bagani nyengeta na cheza ya ozermela wazelu dhai na kulu atamelaga odumea mpaka ototocha okwela na we ni mulo bele mulugu mwazaga wi anivae dho tedeni na mwirima wa ovile la masoso amura la we na njie zelu wi mangwana dayo nabu ya onelo onititieza cheza yae nikalaga na murendele vina emweru mweru ya mukala kala. Ni mulu belele mulugu mwadhaga sabani iene duli munya wadhotedhene. Ni mulu belele mulugu mwadhaga notamalila.

0: Kambrinya ya Radio Msambiki, msopro msela zambiza vachwabu, ama basa a Azombe. Mabasa aba, ekalo lia jijene, wila nizena, zipadi zote ya ntiyana, esile zinrume ilayo wila zipadi, zindana, mazu, ama kamaka zindana, zelo vinagua. Mnduni, na uruwa nela epadi ya poizia, ejaza na nzu na Mzombe Albakiri Mumada Alif, elaga wila nimulobelele mulogu muhazaga. Iyo nilaga wila jamaka maka. Wila nigumani ya mirima zeo, okale murima muzabaye. Okale murima uotide lana. Iyo nilaga wila maso, sote anote ya namulabuni, kakale totela penu ya omala mwazea wa mura la weo. Kakale vinagwa totela ya makata miyo, penu muedan mweo, penu vinagwa wa mura la nveo. Iyo nosofi nitaka mabasi aba adabuno mbwenye nikalaga cherichere wa mabasi aba adabuno. Iyo nomuru kunchela Muzombe mkweo. Mobiweo wila atie zuluzae ninga mazu omaria. Nubuchisa laga wila adabuno na alogi la sabo ya muwaku ninga elobo yofunia vadidi famura lani. Nona mpu mwaveda yo nonilamu akala chibarezene. Muwaku oli elobo ya makamaka vadidi yofunia famura lani veo. Kito akala famura lani vano tuwa muwaku obu. Jowila jiji. Enkala totela ya omala mwaze wa mwra la weo, obe, jowila kikala totela. Nona sisi zalo gila yyo mwaru mamaka ni uaba, nona nikalaga mamalelo, yyo nomru kuchila Muzombe mkweo. Mikombo, wii atie mazu ae omaria.
1: Chibarbarene ninga zelu dho omaria adhimtia mio mwa alboni wa otene na Azombe na abalivina avirle munsakani obe muyumuni ya Azombe. Enofanyela yo nitidele okwela nawe una mburi mautene. Enofanyela yo naangane mua ku ninga nikamiyo na okwela nawe mbwe otia okala ebarbaria okwela nawe. Sabwani nigatamela vadidi iyo nofanya masuku menji. Atu okana mua ku opito bulo ntamela iyo mbwe njimira la dhawa vina guwa ikanaga emwerumweru ikanaga ebarbari. Echo elobo mfanye la yu kosa vinangategeo wii muwaku kaya ya makamaka vamuralani, muwaku kaya ya makamaka mwarimwa okwelani. Sabwani weo onufanya mulubwana, obe muyana, bagao kamiedha na muwaku opita obule ontamila weo. Mbwenye mulubwana yadu agali timbwini, obe muyana yadu vina goa agali timbwini. Chibarbarene weo kungila tiyo wii dinogila tina muyanodu, obe dinogila tina mulubwanodu.
0: Sabwa
1: yoi iye ni okana mwaku. Pumwene munona iyo mufanya iyo zelo yoyila mwaku kai ya makamaka mwari mwa okwelena mbonyi merelo aderetu mwari mwa okwelena mwenyu. Mwaku onufanya ila okalavo ninga ni kamiezo. Dalo baga vina guwa alubwana yoi sabwa ni malabu menji epadiji ya mwaku enapaticha. Alubwana, digaloga yowila mua kukaya ya makamaka, kaya vina yowila ni gila ati wene, o gila ati soi, o ichide ilubwene, ufanya leoni vaya mua ku, ni logaga yowila mua kuna afendergi, aya na yowila, we ondifunela mua kumbu ya mua kukaya ya makamaka. Ne, enufanya ila yonikose kukutu, yowi, nikani mua ku ufanya la onikamiedha na okwela na weu. Mbwenye kae mua kuwa ogulana okwela na weu. Mbwenye wakamiedha na okwela na weu. Nigagila ati so ikoselo buwene vina guwa. Kimfanye elecha mangwana kanisibe opawe sabwani. Meri mwe buga mkwela mkwa adabuno kujile mangwana kujile dayo kujile. Okwela no kuchibarbarene wene. Onodho osogoro wene wila mie nogila ati wene sabwani. Mie no mkwela wene no mkwela.
0: Nuneji norucha vinagua.
1: Kaya mwene mu Azombe kwaga, alubwana kwaga. Enofanyela nikose kukutu. Nitamelu mua kuhila. Onika miyethe mwari mwa okala wawe. Mbwenye kaya mua kuhugula na okwela na wawe. Bie dingome la veneva dabuno.
0: Nuna, oikodono nilamu norumila wila. Kanano le mazo wa makamaka vadidi. Ambudua mwari mwa Muzombe mkweo. Jiji enfuna iyo. Wila notene. Ni wanilo kara wadiretu wanlogo neo. Nona jiji enrumela yoyo wila mazu ninga aba anuzana wakara wadiretu anotiani ya vinagua maru ma mobwelu wabali ana yoyo mnduni. Nona ovano nikana kwa mobwelu maswa nifunaga wila nizoe osogoro na mikalo wadiretu. Nona to ninga muzwela nyojo wila muzi kuno kambirinyani aradi Msambiki muzizi wopimilua. Nona obu watiezwe iyo wila nizena mabasiu ofio magomelo nifunaga wila nuta malenu manyo motene mwale vruwa na mabasiu aba. Nitamala gavina kwa mwaru mwa Radio Msambiki sabo ni vayamburu obu wila nizena esile zilizeo. Nitamala gavina kwa mwaru mwa Muzombe mkweo oli okuno anakila gavina kwa ulogila mwaru mwa Muzombe obu. Nimulo baga wila sumani sozi ndawa vina kwa nikala wa mwaza nizena zero za makamaka badidi nizena gano za makamaka badidi zero mela yowila zinele okameza okala wadire tuwa iyo notene ninga azombe ogakana kajavu ogakana komela yonela gawila eja makamaka enofanya wila iyo vinagua akala nikana nta malili na mikalo za zota male jeno wila nikose ejila makamaka yafanya wila iyo wila nikose ejila yafune cha iyo badidi mwenye akala nikana fanya wila iyo vinagua nijewo mbonyi vina kwa nigalogaga ya ojavo kaa wila nitotoche esolo zetene zina iyo wila peno digumila dabuno nilaga tototo kaya mwenemo enofanya wila nijewo na mikalo za diretu baito yonizua mpaka sumane jondawa alani na akitar elaga ogakana komela miyo rinchomiru wa Arsenio Alvi Cipriano rimeo dile mabasa aba adabuno muzo mkweo mobiwe dudu onanzu noirabulia onchomiru wa albakiri mamada alifu iyo nopaganyani na yakele lo wila sumane jondawa nikale pamoza na mise luzi naguwa

0: animeliliwa babasaya na okwaranya anamali ma mazana mararu makamaka kwa titana taru za provinsi ujina Zambezia. Ya makamaka anilia wila avenyeze mirudathenesi mulimani makamaka saba wila dhali miruda dhadua obevina mataka ya anongea. Musango lile unlabela za mabasa olima otada na mabasa amro kalia Msambiki muzima Roberto Albino. Onone wila otibi waga mataka obemalu gwaba Aurelia. Makatamio anzuzu mia mabasa. Animelela mparo nanganila dhamburo ukale ya mpono Msambiki. Roberto Albino, oiloge ya wila zimpereza zingizene zintiba oru na matakaba anguli wa zilabo zotakulu. Nona anonyiga lila zotezene tadele mpare nobu. Mwimeleli ole waluga nzilo sikachinai kwa tiyo mkuba, provinsiyo na Zambezia. Wamutuponi wa magumano onkosa epadi mpare nobu nanganila za odiretu mburubu nkale un mparo nkwelu wa akwa. Nona magumano ni apa, Procurador Geral Adjunto Albino Makamu. Oilo ya wila enofanyela mabasa ba ansori ya mpara wa akwa. Kale mabasa warali wa mawani angani dagamo motemwene wa esilezi mpadua masakabano. Musongu rili yonlabela mabasa o lima mburo kale ya na otada mwilabuni ya Msambiki. Oilo ya wila onowiwa zimpadua na mazuzu momandi mwavadidi. Makamaka zimpadua o makivali kwati ya chuwabo. Mababasa bansori wa otibi wa mataka banguli wa zilabu dhotakulu. Roberto Albino. Oilo ya wila onilogumana na asongurili a provinsi juna Zambezia. Vina asongurili ampara za anyama tonga a provinsi juna Zambezia. Ministru wa mabasa olima otada na mburu ukali ya Msambiki muzima. Olisumane gino okuno Zambezia makamaka panu wa chuwabo nele ovuzela marma mabasa na bansori wa. Nenikome na ebara ozalala otibi wa mataka ankuelu wa areash pezadash. Amwene amodha kwati yojile provinsi yuna Zambezia. Andoga wila kaniku wa marma mabasa otena nsuri wa makamaka osekeseri wa dima esi zinkami ezi wa aboli waga kubri ana mawania amperika mabasa mfunani wimelila nuna marma dime nkuelu wa Fidel. Amwene aba andoga wila zoteze nezi nsuri wa awene kamvai wa tima kamvai wa nzu ya wila alugelo bochilo bo maare mwa mabasa ba o sekesera dimaze nesida mabasa zinkame ziwa na mwakubo esida aluga vamento ni va msongori liwa mpara za anyama tungo kuno Zambezia Avelino Mushini. Olabile sumane gino kwati iyo jile odhovenya Avelino Mushini oiloga ya wila enofanyela mabasa ya naba wekua gamovina amwene asama suwa ya wila onegi dhoteze nithi mpadua. Esalibonu wadha wadha upadua wadha provinsi juna ya Zambezia. Zina vatado chiguo mudhu wa 15 horas na 5 minutu. Mudima ni ya miselu za Mzambezia.
1: Radio Msambiki, Zambezia.

0: mala boeteny
1: studio da radio Mozambique kopeny mo teny mbroana mabasa halvatado andro mazaina mabasa lizo na echu botch go adabuno sekanisano malabo makumel na matana manai mpono mukamlinga ni radio Mozambique zambezia naroi ni mpaka miraro mitala makumatano mitano mudidi wo upaganyani nyomo teny olipadi joko mbroana mabasa ba alizo na echuobo nona nilovuro na dhoti na tena voroma veni nilodha na mpo mawani mwenye dhopadu wa dhiga kwa na mindi nika malandena za maronda na malao kusuguro ni tena vi na dhiga kwa na mindi na mitala makumeli mabasa oyesa na ozamani nona nika malavi na mneleo kana gari yovuru wa na la parole ge masaka mndoni labo ningati nona na nyum paka weneo munakal na Belton Kasim mona myo jwali zone irabulia na nikamido na Jasmilton Ernesto odru onadi kamiede omakinani wokapula mazu motene olipari joko no tamalani mbeni ziwani wila mabasaba anele uzvela nchugo wadabro

0: nsaka nofanye la ubuela.
1: Malabu makumi ili matana manai amweri wa mayu ya kachikwi mazina matana manai zaka makumi matana manai zaka nai. Okwa Eriki Onika wali mumireli wa Republika Demokratika wa Lemam Erdea dabno zinuvira zaka makumararu. Obaluwe malabu makumi na matanu amweri wa Agosto ya kachikwi mazina matana manai zaka kumi na bili. Elabo yo New Kirchin. Eriki Oneka otukula mpado wila akale sekretari jenerali wa Partido Socialista Unificado ya Alemanya. Yaka ya chikwi mazina matana manai zaka makumi matana bili na yaka muda. Okala wamurani wa Willy Stop. Malabu makumi na matana manai amweri wa Otubru. Ya kachikwi mazina matana manai zaka makumi matana bili na zaka tana moza. Osekulo ninga mambo wa nyuma ya malamulo ya Republika Demokratika Alema Erdea. Mwa makata miyo a politika au ni ya wa Alema Demokratika Eriki Oneka na okukeliwa wila atie mburubule wa atila ini. Malabo nukumi ni matana mararu amweri wa Otubru ya kachikwi mazina matana manai na zaka tana taru na zaka tana nai. Mwa wa maki wa kiwa aluga anamawani wila ingine ati umrubule sabwani enji ya adhuwa ilabu wa Alemanya Occidental. Muru oniloka lao mudhakani makumatanu onilevino kalawavi mudhakani zana na mazu aba olale ya Eriki Oneka mvirilani meri mitina minei bana tukuliwa na anamawani wila atonge ilabu ya Republika Demokratika Alemam otia mpado wa mwene na vini na mpado wa musungulu wa partidu. Mbuyaka ni ya chikwi mazina matama nai zaka makuma matama raro na zaka tana nai yene mtukulewe ilabo ya Union Sovietica atu aromota wa enjene mwa wa make wa kewa amasake na bale na vina umota wa muru di Berlin ame muru ena guwa Alemanya Demokratika aba angu anile wila ilabo erome na masunzo mesha makamaka ofugiwa Oneka. Mweri wa Novemberu ya kachikwi mazina matana manai zaka makumi matana manai mweri mmoja

ale okusua Alemanya wila ataganyiwe. Oneka ofukile mkambura male nyine odhoa shifitali militari ya Anyakodo a Union Sovietika o Moshkovu malabo 13 a mweri wa marsu ya kaya chikwi mazema 89 kama kumatama na yaka mmoza. Mwa wa okukile wila adhoe mkambura nyine omwalezi wa labo yo Alemanya malabo 18 a mweri wa juju ya kaya chikwi mazema 89 kama kumatama na yaka bili. Ofugira mkambura na vina otongiwa na amwene ayi mireli a skill betfell odhumana inyene opatuwa ordo onimwa vengene nona ofeza olupa muru wa Berlin waga madile Alemanya occidentali na oriental mwa a ordo wampata inyene ofurliwa ya kachikwi mazira matama nai dhaka makuma matama nai na dhaka taru okwa elabu weshili watukulo inyene malabu ni makumi ili matama nai amweri wa mayu ya kachikwi mazira matama nai na dhaka makuma matama nai na dhaka nai

0: dabno mabasin abanu bukeda ni oko wa Eric Onyeka wali muimreli wa Republika Demokratika wa Alemanya RDA okwile yakaya chikwi mazina matama nai zaka makuma tama nai na zaka nai dimeji ambasa dobele di Albert Mazanga metra ambasa wali Jaimal Feris wengesereli Bagara da Silva.
1: Muvuruanile, the Paduile wale labo ningandi.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Kwati iwaltu molokwe provinsi yuna Zambezia enfuna ninga zaka zindao aguliege kontraplakadu. Buatardi enromadima ya miselu za Zambezia. Dabuno na mio Joana Brito meso mabasa di Jasmilton Ernesto. Niromadima egina vo padua za murda murda. Mpara onanganela mukalilwa mburo kalea onkwelwa akwa wachunucha na multa onkwarenya milyao mazana manai makumatana ni muda na mtana muda za metikal zimpereza zinyigalela malamulo ambarela mburo kalea mpuno mwilabo ni mweu. Muselubu olaliwe sikachinai omkuba na namalalea wampara obu nkwelwa akwa Danilu Liasi. Danilo Liasi, oitapulele wila mamutengo obuwa milyao machiki makumararu na mararu za multa zilogosiwe oromana yaka ya machiku menadaka 15 mpaka meri miraru za oroma za yake gino. Zimpereza zintiba Malugu, Orelia na zingwada mirumutakwani. Na malalia ole wampara wa akwa Danilo Liasi, bela ampiche la multa mparaisile zingwada burebure mirumtakwani na abale ainsori ya zintadeliwa dhobare la mburu okalea. Daniel Maula oisakuliwa wiliwili sika chinae mtengu nzilo ninga musongoreli wa mpara obu nkwilo wa plataforma di desenvolvimento integrado da Zambezia. Nuna mabasa ae onasorie anganaga mabasa otene obare la mburu okalea. Mwuzi zubuno mpara obule onokosa epadi mutengo wa amemburu makumanai. Andana mpara zina anya, asongurili amawani, makuru amundogoni, mpara za masunzo mandimua na mpara za anamale batho padua. Musongurili wa mpara obu Daniel Maula. Matongelo ae ba ya kataru. Oiloga malilie osakuleluwa wiliwili mpado obule ya wila nikurunti na mabasa. Nele osoria mabasa otene atadelani mwarma wimelela mabasa onu ya mawani makamaka mpule mpuri wa zorela za mawani. Dima ya mabasa etadele mpara obule enapikelue mutengo wa milyao 15 miraru za madolari. Ministru onlabela mabasa olima otada na mburo kale ya mpuno Msambiki Roberto Albino. Onloga ya wila otibi waga burebure zorela za mawani ninga Malugorelia na Zina. Zinokata mia mabasa abale ananganela za mburo kale ya mpuno Msambiki. Roberto Albino oiloga ya wila zimpereza zinji zintiba oru na matakaba angulia wa zilabo zotakulu. Zinonyiga lila malamulu ya otene anedia za mburo uokalea. Musongurili ole onlabela za mabasa olima otada na mburo uokalea. Waloga nzilo sikachinayo omkuba okuno Zambezia. Vamagumano ni oroma mpara obu onkuelua Agencia Nacional para o Control de Qualidade Ambiental akwa. Procurador Geral Adjunto okuno elabu ya Msambiki Albino Makamu. Okosi levina epadi ya magumano aba, oiloga ya wila jamaka maka wanga nilaga murdani wona zimpadua. Ministru wa mabasa olima mburo kalea na mabasa otada, oiloga ya wila onowiwa na mazuzu mavadidi zimpadua nikome na nibara omakivali kwati hapa novachuwabo otibi wa matakaba anguli yezu wazilabu zotakulu. Roberto Albino oiloga ya wila onelogumana na sogoreli a provinsi yuna Zambezia na ampara za anyama tunga provinsi yegino. Ministru wa mabasa olima otada na mburo okalea oiloga vina wila sumane yegino onele ogilati apano vachuwabo ya wila aziwe zoteza nezimpadua mwarma mabasa naba ansori wa nikome na bare ya uzalala kwati apano vachuwabo. esal bonuada vo padua da murda murda vano musel wampira na Belton Kasim.
2: Botardi Joana Brito na namewa ndonini ziwe ni mabasa ampira mfuno padua magomelo wa sumane chino. Futebol klubi wa Rio Jordão onatikane sika sabudu nchino na futebol klubi wa Barandão majanti onatikane na norshi wa Mukansa. Mavurano au nai amfuno padu wa province jino mwarimu wa mabasa anda baga kusiwa ampira wa mavegwa apano vachuobo wa manyalo. Mpilesi dinatikiwe vatando ni ampira ya kudabua vista. Tando ya ampira ya Mariana Sporting da Mangueira onatikane na 11 Vespas. Futebol klubi wa Manyisa onatikane na Tamiga Futebol klubi. Mwarivi mabavura no abanda bagapadu wa ampira. Mweni tando ya ampira ya 11 Irmãos, anyaya anata mile akuda futebol klubi ya Munyanyibwa. Mpira ya wamakamaka ya onagumane voba akuda Akima atikana gana akuda Muniga futebol klubi. Uisuda, Strela futebol klubi onatikane na Boa Vista. Sika adimingu, vampuli wa Sakeji ya unai zitadeluwevo mpire esikani. Tando ya mpira ya Mariana, antika navo banya, amutambiraga grupu disportivu wa Muisuda, agia Dutoroni Velho, anatikane na Manyawa. Oshu wabo dembe, Boa Sena, onatikane na Kudakal da Jidu Shiranganu, anya ya Vatakuluva, anatikane na Benfica di Bareto. Tando ya mpira ya kuda 11 Irmãos, Moropwe, dinatikane na Costa do Sol wa Mushiranganu, Ferroviari wa Mukabesa onamugu manena mukwae wa Murdani mwenempo. Benfica wa Munyomboni onamutambile futebol klubi wa Ivagalani. Nova Alianza de Sampeni vatando ni akudashirangano anatikane na Mercado Centrali. Akana gawa wa vina mvuranili wa mburo esi Sanga City. Esi sitadeliwe mwarmo mabasa ampira amfuno padua omagomelo wa sumane jino.
1: Vachomba mgana vi ovuruwa na dima ya miselu za Mzambezia. Nimpulia na miselu noga wila kwati yo waltu molokwe kuno Zambezia. Emfuna ninga dhaka dhindao. Agulie ge kontra plakado on sasa nyua wenu wale na mirza kalipitu. Ocheiwe madebeni ampara unkuelu wa Porto Sel Musambiki. Dhaka bili mpara obule wa achina. Ono taya tabwa na mirza kalipitu. Ocheiwe murda ubule wakuno Zambezia. Kontra plakadu onsasa nywa waltu molokwe na mirza kalipitu. Onguli wa kwati yoili na mkuba provinsi yona Zambezia na vina provinsi ya Yonampula. Muselubula leiwe sika chinai na Arsenio Kandua. Musongoreli onlabela za mabasa amaronda na mabasa olima kwati yowaltu molokwe.
3: Eukalipto, já surge agora.
1: Na mira da kalipto, zinofuguliwa fábrica zintaya taba o alto molokwe. Miri di cheiwe nampara onkuelo a Porto Sel. Nino jezela mirdo tedene da kalipto di cheiwe murdobule na mirda zina zinele okana anamagula okuno o Zambezia na Onampula. Vina agasanywa kontraplakadu onoguli edu azilabu dotako.
3: Mas também quando ela é processada nessas unidades de fabrico de contraplacado, grande parte dessa matéria-prima vai para o exterior.
1: Wenu wale o alto molokwe, oiche iwa dima mazana matana meli na makumatanu za kalipto. Mpako magomelo wayaka ejino, zinojezeli wa oiche iwa miri konto moza za kalipto. Na nikami edu nampara wa Porto Sel Musambiki, mutengo onkwaranya miliao makumeli za metikal. Mabasa oiche ya ankosiwa na okwaranya anamalima makumatanu amawani. Mukarelo ofangile un wovenyeza mpule mutokoriwe miri makamaka ochea miri za kalipto. Oku nijeze laga mutengo wa dima ziche ilani wila zinele wa purela. Arsene Yukandua musongurili wa mabasa labela za olima na maronda kwati waltu molokwe provinsi juna Zambezia. Mpaka venivani fiu magumilo wa dima ya misi wa Zambezia. Dime sengizwe na mio Joana Brito, mesro mabasa Jasmilton Ernesto. Nina utiani.
0: Miselu za Mzambezia.

0: Dimvira miraru na mitala kumi na mitano mpuno mkamlinge ni aradi msamiki Zambezia. Ovanu mudi di ogali wadhana mipaga ni dhama na mruma ganyo mweni mutumbi ni mwe. Nigi enturumele mu mpaga nyo nimpuno bubwe ni onlale ya oguliwa wanivuru ni nchemiru wa ndale wa ine. Mitus i realidadzi. Nivuru ni lebu ina aruni vali. Ninguli wa mradi Msambiki mutengu wa machiku meli. Kagulani ya wila mga kana mwivenyu watugare ya mwenge selege. Muziwele mu. Damu ilabon. Anole wavina mpaka nyo ombudu wa mwini manumani ya pivu ya radi Msambiki. Abali oteni. Ali gana malaba aradi Msambiki apulile dima yawa okumana untu wane mundu mwa Maputo mpaka mai msoro provinciali ni anobi wa abuwe ni apulile dima yawa yo laba uyo romana labo noroma na mwirubu wa junyo unta mageli kulukasika chiposi mpaka malabu makumararu amwere nobu wa kakene anotujua mabasa okosi wa prova di vida yake jine ya matikumenda kama kumila tana mwada. Abaya, enofanyela agadhagadhe na nipatupatu na wana njanga lanti na bijeti ya identidadi. Na nuiti. Akala. Oikana aima na malabotu wa aligi wa radi Msambiki. Awidhumo kumi na tanataru mpaka makumele na modha alimasu nzoni avarvari akalavina akana aima adhaka makumele na bili mpaka makumele na tanu alimasu nzoni mandimua enufanyelo dhana majanga na alagia wila aima aba alimasu nzoni mwini mpo bye obu loge esi sali mpaka nyo Zifanyele yodha na mawa ni mwenyo ochuguo wadabono. Oitu seti. Ovente nyu doze 657. Oli watato.
1: Radio Msambiki Zambezia.
0: Ninga li mdiba ni mwa... Omagomelo wa sumana, malejelo mwatu wa tanu. Mwavano umuzi vya ya wila mtu mtu atikinyele ukunu. Tie malejelo haba mwa amu dhae alipadijo kuwa vurona kwa mbasa haba. Original, Rastafari Man.

0: dabei.
1: Ngana, sabwe jani enunda yurani za wene.
0: Ah? Adima. Akana malako anula yene baditi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa baditi.
1: Ana, ieno kala unlavi. Za wene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutidi. Mm. Ah, eya mwana wokodela kafase ya mwana wokwelea kanga na koveji okodela
0: omala ula
1: onona ana yura nunufu necha weyo ya makamaka ya jomu lagia bai wila weyo onomu kwela no onombona
0: alima miyo katina muzizu wa esu wene
1: miyo dinonone elamu umwenyae mangono anofu no zuzu meliwaga wila kale wobare liwa no kweliwa
0: alima mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu vina dabuno daka na mabasa vadidi delo pia
1: maasi kakala kunamu vivi podo loga na iene mabasa nkosa weyo otea na iene omva ya musosono obe omu kubata okala vamoza na iene mabasa notena nkosa weyo wila ziwe wi oliva moza na iene kanga no malo unla malelemi omu zuzumela iene
0: nga onloge baribari mukwaga diwone Jehova nini
1: baito kamutukule mwanao omulagiaga wi onomukwela na onombona
0: ngande dinelo kosejoya yurani wi olie mweru mweru waga okwele awaga ogaulaga dino kubanya vaditi kadi tiedu uva ya mukubato
1: onona mukalelo nkalani iene waufu na bai awone wila weo oliva kuvivai vina okosege za wene muzizi wotene umfu na iene mwana o onelo kala oa galala na ororo melea
0: Banu nkodo funejo ya mamwana Dino utamalela mukwaga
2: Olagi okwela na ombo na mwana o Onomu agalalia onokana zelu na mpere no sogorowa
3: Radio Mozambique, Zambezia.

banna chuna huo le lishiriane sameteko sampiria maskolani miaha ivirihiwe nari simvirihiwa omala wasumana yola baba puriwa ya makuru hiana hiana na hala huo le lishirianto miteko sampiria sa epoma ya vachuapo ni provisia ya vazambezia vava na ya huo le lishirani mayate ni miteko sampiria elukuluku enyaya ovokyo ni mapuro makinako mevakini chunamil kardakonsi isao kirva moha ni jasmilton ernesto na kula kailapo ya msamiki e provisia ya vazambezia makupa o mokom na chuna huo le lishirani huo pachira wawi so tene so rehirirua ya sasu wakamakalelo wawi e purio makuru akanlewe melila miteko sampira maskolani epoma ya vachopo provisia ya vazambezia ninloche walipa o chimaka alipa amuvoka shadresh alipa amiteko sampiria amawani ni miteko miki na kusoju pato mikoi tihi ya sote nejihiwa ya e provisi ya Zambezia wapatira nsinto kwa ninero densi u Francisco epoma ya vachuapo ochimange ovinya metru nari ilukuluku wa mitala kumi na moha ni amwe chapure kumi eyo erihi ya mwasi tiana onemela taiba anur epoma ya magaji da kosta mwa mitala kumi mini miki nako mili ni amu ya chapore makumi matanu na moha. Mitako imuharuse ya wa ochimaka ni wivwa nya mwasi lopwa na mwanipuro no pachera onayemelamu Edmilson Jorau epoma yomilanji ni metru matanu na raru ni asente metru makumi matanu na pili mwasi tiana onayemela sandjira epoma yopebani ni metru makumi tanu na moha ni asentimetru makuma tanu na sheshe rihi hato. Apuriwa ama avano poma yomulumbu ya ojimaka na locha wa Rui Antonio ni Angela Marcus. Tia la ama avano moha moha atandiliwe mwe poma imoha moha mvinya ni hiku nosilo provisia ya Zambezia. Anya anla anya wemelela miteko sampiria sa provisia ya Zambezia. Elapo ya Mosambiki sinyawere ya inyambani mwemiri hiyo samuholo ni nkele lahu. Herihi hato. Na chuna upusheran wa wimi taku niso sejihiwaka. Emi legend. Okume mkuba arwelaka epoma ya vachuapo wii ambi hevo feru vya vachuapo. Vavale mwemiteko sampiria ya provincia makupa ayaki ikundu pili makumeli ntanuna moha. Mkure mkuiye. Nikuru na feru vyaru ya poma ya vachuapo ni ampira raru emwa kunlepa hii mmoha tiwi. Feru vyaru mmoha M.M. Legend ampira araru. Epoma yu mkuba majeje epoma yele omwa kenle ni ambi havo. So protesawa epoma ya vachuapo ni ampira asheshe. Himwa kunle ne manuru mmoharu. Hiha anahalo pima na iguru. Mwa mitako so kwa asera. Sa mpiria e provisi ya Zambezia majeje ni M.M. Legend oweli ala epoma yo mkuba wawi ni kumevu ni kuru ni moha ni kandegwe melela mitako sa mpiria e provisi ya Zambezia tiwi kampionatu provincial tihi ya hiva na mwerahu ni noruhe lakani mishono su hiena hiena sa provisi ya Zambezia mitako sa mpiria mpiria ene akande amechoni nari amatani naru o chimaka. Eyo erihi hato, mwamitako so hiana hiana, sinrua sejiwaka e provisia ya Zambezia. Ni upu sherakani wa hui olelo vava radu msambiki ya chelinliye, mwamayate mitako sampiria. Ohona mapuro o hiana hiana rehiruaka wa hui eweliliwe mitako inha, mwana skola akandewimi lila e provisia ya Zambezia, mwamitako sampiria maskolani. Eyo to erihi ha, nisuno upu sherakani wa hui, sotene na halo ruha, manlaka mvene mwigwara ninkele lahu sa mholo panontwai mitako sampiria epoma ya vachuapo provisi ya Zambezia tiwi kampionatu rekreativu epoma ya vachuapo ampiria ahiririwe mwemahiku makumararu mweri wa mayu tiwi omelo ni hiku na woro omala wasumana njate na oboa vista iwora raru ni iwora emohayo tana tiwi futebol klubi Rio Jane Jordan aya opimana ikuru ni futebol klubi o Brandau ni locha ma ewora emohayo tana majant futebol klubi ni Norwich o Kansa ma iwora raru soshekua njate ni muharuni nobua vista erihi hato niku ni muharuni na nomelo o Mariana njate no Mariana makupa o pachira Sportingi o Mangera aya opimana ikuru ni Onze Vespar makupa na Willy ma iwora raru soshekua futebol Futebol klubi wa Manyisa ayakopima na ikuru ni Tamiga Futebol klubi. Mwa mjate na Onze Irmaush
ewora emoha yo tana on zirmaush on yopi manaikuru ni futebol kulubi o nyanyibwa ma iwora sanawili ma ninlocha iwora raru sa oshekwa uniyau wakima ayakopi manaikuru ni muniga futebol kulubi ame alovava yatino isidwa an yopi manaikuru shtrela futebol kulubi ni boa vista Mita kuhiriruwe omana wasumana yola ni mvolwe lahu. Tese iha e provisia ya vazembeze poma ya vachuapo. Pano ntuai, wana wini hikuna mbrungu ni hikuna kwa sara na mteko sampiria. Sintoko ni nruwa huno leli hirakani wawi. Yate no Mariana, ma ewara yopachera Mariana, Mariana ayakopi mana ikuruni grupu disportivo isidwa. Ma makupa anawili, agiash otoroni veju, ayakopi mana ikuruni manyawa. Ni hikuna mbrungu to, ejima ya netanu ya mteko sampiria. Epoma ya vachuapo. Futebol klubi o kalda jurshiranganu ni buasena makupa opakira mwanyate no shuabo dembe. Makupa na wili shuabo dembe anena vate sichu e agopimana iguruni Benfica o Barretu. Onzi irmaush nyate nino mwa mitako sanetanu netanu ai mwa mitako sampiria mwanyate na onzi irmaush mropwe Ayakopi manaikuru ni Costa do Sol o Shiranganu. Makupa na wili Ferroviaro o Cabeça. Ayopi manaikuru ni Makupa o Bairro Novo. O Munyomboni, tiwi, epoma ya wachopo ni vano. Meteko Sampira, Benfica o Munyomboni anena vate. Ayakopi manaikuru ni Veteranos Futebol Clube. O Ivagalani, Makupa ana wili, tiwi, iwara raruso shekwa. Ivagalani anena vate, Nova Liasa o Sampeni. O Shiranganu, iwara raru, nihugu na murunku, so shekwa. Futebol klubi o Mercado Central e agopi mana ikuru ni Sanga City. Tihi ni hamiteko hiririwe mpaka omala wa sumana. Ano valiansa o sampeni ni agash o toroni veju o terala a pimwa midida mwesakaya neraru mwamiteko soa pachera e kalaka uwi ni kurne nina mwamulelo se ni e mwa numeru no pachera artigu a nekumi na tanu mwamiteko sampiria anjate epoma ya vachuapo en lamulela wawi ahala oelela ampiria araru mwani kurna nova alianza usampeni vavato eaka ovahiwa mipurelo bowa sena eyo erhin hato anahala oliveikuroa inapiria ikonto mararu ni sana matanu sametigaj eyo erhin hato multa anahala ovahirua mwikonto tanu tiwi ikonto tanu ai mwenikurna agiash otoroni veju nlamulelo na ne no pachera mwamakupa ase na ne kuminatanu nivaririwaka makupa makinako ntuano hivoruela mwenyate na mitako sampira iha tiri mipurelo nare malamulelo aya ovahirua makuru ahiso ni hemwe mayate o hiyana hiyana niso no leli hirakanu wa wito mga mahiku makumaranu hiku ni muhamweri wa mayu eaka yanayela ni kuru na mitako sampiria mga makupa mamoharu ya wo anahala wa sasa makalelo au pima na ikuru mpua mwa ejima ya eaka ikondo pili yaka makumeri nigi nako tanuna muha mga mitako ila muleliwe anahala opima mididato makuru makinako mga makupa siyala ena vusiwa ekuma ana mavokampiria otene wawe anavahiwa nchankara no pilvila mwa makupa opachera mpaka makupa aneshishi anhala wa sasa makarero ola mudiweto mitita ejima yo opachera Zandamela Orlando Benfica o Munyomboni Guardian Fiel Mashakeni ni Rikitu Abel Nova Liansa o Sambeni Juma Orimholeli anikuru na Benfica o Baroti tihi hamitako ninruha hu olelo nare nipia hu okomoni

0: so patua so Zambezia.
1: E provisia ya Zambezia poma yomukubela. Niso ya sasi waka mapuro wa wii etikiomo mpuro wa mataksista amidudutu vava anapie makumararu epoma ena muinuwaru elukuluko siyela. Mushele mutokwe ni ninuru hahu oshekwa walilotiola amilkarda konsi isa utura menle mitipo kiriva muha ni Jasmilton Ernesto musina naradu kusambiki buatardi. Nino wakupano wa wini kaliva muha ni wili ya nitichendi simvere provisia wa Zambezia ni elechelo ya elomwe. Ni mumora ni so pakiwa sa provisia sa Zambezia ni lechelo yelomwe. Nikuru na vareria sa makalelo asorela aelapo akwa eniso evareria kikorua na viravo imilia unsana ni makuma tanu na pili sa metigash mumapuro hiya na hina amvirilava sulu vanlamulo elapo ya Mosambiki. Maswala yerulwe onamwa ni hikuna neshe shapoma yomukuba ni muholeli. Omvareria sa ihe sirisore la sa elapo ya Mosambiki Danilo Liasi muholelu la alelihira wii kura sene sinha irimwe milia winavirilavo makuma rani ikinako raru sa metikash imoriwe ogokiwe yaka ikonto pilini yaka kumini ikinako tanu mpaka mieri mirarusa yake la mumapuro ankaje hava mkarekremu ya provisia wa Zambezia muholelu mvevihia masu mwenikurna akwa Danilo Liasi alelihira wii vavale achu ahiyaya oliva misoko ya sa ha hala ovirilua vasuluva nlamolo evihiwa kama chankara au lapela elapo ya Mosambiki. Daniel Maula otandiwe wili wili nihikuna neshi wui akalemu hodeli a nikuru na variria sa sorela ni winua mwe provisi wa Zambezia a variria ka wui mwe yaka sa muholo ona hala wa sasa makarelo a winu wia mitako so lima mitako so husia e kumi ni miiki nako mweluku lukua nela nikuru na variria ni nunuia ka makarelo a ya provisi wa Zambezia eniso e variria ka mitako so teka teka ni mitako iki nako sa muholo ni makura mitako simvariria ibuhia ka so pajwa muholo nikuru na mitako sa winu ya provisi ya Zambezia Daniel Maula au rino ya kararusa muholo wii emelele kankara ni asito kwene akinako asiani ayawemelela mitako sise iha mitako iriayano mweyaka inhosi nkelela inisu evariwa kwa wii na halo unyongiwa wu idolare se milion kumini kinako tanu nararu sametigaj wa wii ya sasa makalo ola peliwa mpomo ya kararusa muholo. Ministro nikuru na miteko simvareria saso lima ni miteko soomesa mwaelapo Roberto Albino wana emerira wii alipankaja ehava elapo ya Mosambiki e provisia wa Zambezia. Hanchariha ikano sootsene Roberto Albino erla onamo na wii alipa ankaja igoro ehava ni mapuru makinako amverira vasulva nlamulo mwasinhe irima lamulilo ya oko kihirabo miri ni ikinako. Ministro nikuru na miteko so lima ni miteko soomesa alochela ni hikuna neshe epoma yomukuba wa mutuku mano variria miteko sa sorela sa elapo ya Mosambiki ni miri. Procurador General Adjunto elapo ya Mosambiki Albino Makamu alelihera uwi ya pama wariwa sasa makarelo awacharacharia ni wali vya ihe iri siri sanlamulelo. Nishtura nikuru na miteko so lima ni miteko so mesa ahima kawi oniswa characharia gani ya uriane la kapama pama wecha.

0: ya eto kwene epo ma yomolo ko provisia ya vazambezia eniso evaria ka maya ka yonin kelela hu wa tumiha ihe iri itabwa ini chinwa a kontra palakadu ni mirere Teresa Mirere wava ayaya wasa sa makarelo ola piliwa wa mahani miteko support cell ya kapili ni kurna ashina elapelaka mateko sa Mirere mpua mwe profesi wa Zambezia Mirere iha sinlimu ya mwe ipoma sa omolo kwe epa tusiwaka ihe iri akontrapalakado amtumhiwa ipoma soili omukuba e profesi wa Zambezia Masuala yerulu na wana ni hikuna neshishi. Ni muholele ni kurna miteko solime poma yomolo kwe Arsene Ukandua. Mama kupa makinako, muholele ni kurna miteko solima e poma yomolo kwe adelihi rawi. Iri gitari na virila vo masana matanu na aranu makumu matanu mwa imaja samirere sinlimwa e bla e provisi ya Zambezia. Iha inavarilua wawi na hala onyongiwa u ikuruwa sinjeni wawi ilapeliwe elapu ya Mosambiki. Ana malima a Mirere provisia wa Zambezia. Eniso ya sasa makarelo eake la uwe karunu ikurua inavirila wimilyan nsana ni makuma tanu na moha sa Mirere. Mwa ikurua sene sinha ivarilua ka wawe mwa imilyan raru sa idolare. Inahala wa sasa makarelo ola peliwa e provisia wa Zambezia. Olimwa Mirere iniso evariruwa kwa wii enahala wa sasa makarelo awinu hiya provisi wa Zambezia miteko sohia na hiyana. Muholeli anikuru na miteko solime poma yomolo kwe Arsene Ukandua. Alelihira wii epoma yele enroi inuaka ni imacha sohia na hiyana solimwa Mirere. Wakuchulani Michelo Sampiria. Masini hakumbu hulu elamo Michelo Sampiria. Nole lihirian wawii. Nikuru na matakzista epoma ya omukubele provisi wa Zambezia. Eniso elapelaka wa muhani ni kuru na miteko sote kateka sepo mayele wawi eva hiwe mpuro etikiwe ikupu ya tisawa yaya ayaya olapelaka ni mataksi shito hiyana na hiyana. Eva rili wakatani ni misoko sindiveliwa wa muherini.
1: Ta in proseso ko a infrastruktura. Noona dawira ni yawa afirenti dawira para opanya opuvahi wa mpuro ni kuverno. Deposho pachere tampe anapediri kota zetu. Na hika na tambo oportunidadi waroseberi kuleti.
0: Sajiri Kadera muholele amataksista epoma ya wana mkubela. Alelihira wawito arimataksista anapieria makumu mararu. Mayale akinako ampia ekumakamo eniso evaririwaka. Wawiso watseneche la pama.
2: Arimataksista
1: arimakumu mararu.
2: Arepeliwa tene yala?
1: Arepeliwa. Atato akala wo akina kwene anra. Ale ni hina konsideraru kama kumataksista. Anra mahiko meli mararu etawamu. Majawo tirinta wo na hinya hu. Sam permanente.
0: Yari masu asajiri Kadera muholeli amataksista poma yu mkubela e provincia ya Zambezia.
3: Moni amilkara da konsheshao moni anamiwa. Asito kwene amohamoha amawane e poma ya uchile provincia ya Zambezia. Enona wi akuhiwa okwipi. Mpuwa wa miteko wa otukunuki wa miteko vopane la wakaviheri wa nikorowa guverno lapo ya Musambi kumpulihi ye mapomani. Asito kwene ala mawane enatonya we mahena yola wakala okokira utuli wunu wa waipoma ni mkaviheri wala wapaja achuya ale na chuna mupolola. Oloko hingwe wa mtukumano sakatari ya stado ya provinsi wa Zambezi ya veleni mushini enreje na esumana yela. Ala pake poma yele ya uchile. Atanya wendo ukui wa ukwipi wu. Ona hiya nlaka. Weyene na kwa minikwa. Ona vila watakina kungwene ochara ni odhuwela. Aprojetu ye mederingwe ni ekaviheringwe.
4: Amangu maida sekretari dubaru basha vila jile. Tesis fundus. Reconhecimento. Que nós não apanhamos nada. Mas voluntariamente estamos forçosos a trabalhar. Mas meu sobrinho lá em casa está contra mim, está contra nós, está contra ele, porque ele é líder.
3: E poma ya uchile yo hakela ikoro na pere miliao tanda pili samitikal mpua wa ikoro wa guverno lapo ya Mosambiki mpule hiye mapomane. Enidhe kafiheri nga projete na pira nsana ni akina kwa makuma tanda pili ni projeto moha wa ale e konto ni wasana matanda mili evuli hingwe wa guverno ya poma yele. A projeto la yemire ringwe ya ata nene mahawa ya kapantio lima, omesa, nakoso, ni miteko mikina. Vantowa wa okupanya weundo wa asito kwena mawani eperenka ya va mitone va sakata da estado e

0: urejele arriba oten wasa
1: wasa wasa wasa 18 horas e 12 minutos
2: alagado do chabala wa mahana khayu khayu
1: jipona ai wehe ninna ya chuna ya hopa
2: marka diana rita
1: hopa

Oo, no jupuato. Ana mirabala hakanle pab. No jupuato. Come jupuo, e lucrucusi, e la come jupuo, chimacala giwara zoit. Ne 20 minuti, come jupuo, kaike. Ehi, Gazan niginaco. Miva Gazan niginaco, and Gazan niginaco. Wakala, wakala valley, wakala valley, wakala valley, wakala, wakala, wakala, wakala, wakala. A you ten yala na kwa nihia kolelo. E kanuni ya kavale vankana. Mulugu wa kapelele. Mulugu wa kapelele. Sote sene sa pa maru. Kahiki magubali makinako. Makupa makinako, makupa ale makinako, makupa makinako. Eki majupa winu nanan rehereriwa, ya rehereriwa to pronto, tudu pronto, wagora kome kifalamu, jamesi. Ya, hina anono manira makinako. Mohiriwe, hanko ni wiria nena. Na zasa kama kare lo pinhe, luku luku yegura tanuna muha, nimitara makumeli. Feliz aniversario! Lukulu karaka solista nyu. Anna washanrua kaperekupadu. Anelia nana. Aiwe nemba kano. Nangola. Wate pevo. Na hikolara kahinrua ton nikolara. Akwe mitoko sohove la velihane. Mwenjuwe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Eka, yarma wa hi avu vumita kusela jereselo masingo tava vamuluko emerere romelo woshilo nama. O hiweri lo ninchuna wopan wa wuni kalva muhampa kushiha miteku iha. Miteku sinjagura meluwa mai provisia saa wabula. O lero ni hukuna netano. Netano mala wa sumana. O mala wa sumana wapama. Ni wa mrechele buwanoiti. Koho hiya ni kinjo uria mahi makupale iwe. O hiweri lo kina halu chika ni miteku mikinako.

Bulukira tsendia rati Musambike Maputo. Marikwani sakova pino pinachitika nkati mwaino ziko na kudambo kwa ziko ino makama ya katumpangwa za nchupitikizu. Tive tenepatu makama kama dzimula tando. Tichemere Wilson Olesi.

nambi ibaka kulongonga eh kwa sababu ni kali nikafunza na baba kuti ibaka kulongonga.

0: madzi ati akuikwa shuka sumu peno madzi ya koko. Mungadimbuka kwenda pambuto ya ungome, muntu unoyo podi kuzasweka. Manja mba kufunikira pansiku na nsiku, mbwenye angakala akutsipa, pinepi podi kuzasosa mautenda ninga kupanza na nyoka za kwenda. Na ipyo chikawiku chinsalakana mabasa aungumi lukujeruza kusamba manja mambo nsene na mazi sabao peno na dota. Nusati peno munga mala kujia. Kupatisa basa ninga munafunika charota kuchita unyai pondo na kugudumira na tampa. Kuika chombo cha mazi pabozi na sabao nkati mwa charota tuira kusamba manja angamala kupatisa basa charota. Kumbanyika kwa iwe kuli ungumi yako.
1: Pakumala kufa njena wa malonda trinanzisi nkati mwenu studia rati Msambiki panu panzinda wa Kilimani. Timizi panu tibare setu unga kwa nanzizi kumi na mapindi kumi na mashanu tibare sinkati mwenu studio. Makama kansiku ina tukumbusa pia mazi kwa pansi.

0: nsiku inatukumbusa pia maziko a pansi. Nsiku makuma wili na zwife mba ntanda mikala ino ya gongo pachaka chache kuchibazi. Mazana mafemba, makuma femba na apinai. Amalira, Erich Honecker. Ntongi wakali wa dziku ya Alemanya, RDA, lero, pirikupita piaka makuma tatu. Abalo wapa nsiku makuma wili na zishanu ntanda ya malimu pachaka chache kuchibazi. Mazara mafemba kumi na piwiri, mzinda wa Neukirishen, Erich Honecker. Ndiye adapaswa chizo cha nkadamu wankulu wa ndali ya Socialista Unificado, mbalo maziku ya Alemanya. Pachaka cha chiku chibosu, mazara mafemba makumanomwe na chibosu, pakupita mbuto ya Will Stoff. Pansiku makumawiri na zifemba ntanda ya malandalupia pachaka cha chiku chibosu, mazara mafemba makumanomwe na pitandatu. Asankuliwa ninga ntongi wa dziko inare, pulukira pa nyumba ya anyamambo ya muziku ya Alemanya, RDA. Tangu ya nyatwe kukonda kuvirana nkatu mandale ya dziko inare ya Alemanya, pia pata kuti Erich Honecker akwanise kuchitiswa pampando, mbaleka pizo pionsene pikasugolera iye pansiko kumina zisere ya ntanda ya malandalupia pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba, makumasere na pifemba. Pionsene, ndetangu ya kupemba kwa dachita mbumba bulikira pa matongerwa kachitwa nkatu maziko inere na andu anango mbale akadunduluka mbutu zire zikakale hukale. Mgwenye penipale paveka mafala akalonga tenepa. Linga ish, inati ptrize mpaka piaka makumashanu, pontu inati ptrize mpaka piaka zana. Mafala anewa, akadalongwa na Erich Honecker. Nkatu mantanda zifemba mbasati kukakamizwa na mbumba kuti aleke pizo pionsene pikasugolera iye nkatu mziku inere. Ninga msugoleri, pontu ninga ntongi wa ziku ya Alemanya. Pachaka chachiku chibosu mazana mafemba makumasere na pifemba. Pakumala kutambirwa kwa nsoka wa asocha Uniao Sovietika, patatua matinepa kutawa kwa antwa zinchi pinepi. Pitapata kuti linga ya Berlin ikwanisi kugomolwa. Asokulere ya ngasi ya mpimba za ziku ya Alemanya, mbene wadapemba mwangasa kupaswa paso ya upenjeni mbwenye akondeswa na ntongi wa ziku inere Erich Honecker. Pamwambo nkatu maziku inere anta zinji mbene wadafamba pankumbi penu ndawala nkatu mwanzindo kuru wa ziku inere. Makamaka pansiku ya nchiposi, ninga mchisansu, msoka wa Leipzig, ndiye udakwanisa, antu kupiringana, piki zane bozi na makumawiri pansiku kumi na zitandatu ya ntanda ya malandalupia. Mbwenye pansiku kumi na zisere ya ntanda ya malandalupia, Erich Honecker, ndiye adapemba kuli asuguliri apa sindi ya dziku inere, toera akwanisi kunchitisa pampando. Apo, tangu ya kuchitiswa kwa Erich Honecker, asankuliwa Egon Krisch, ninga ntongi wa ziku inere ya Alemanya. Pakupita masumana matatu, ana muziku ya Alemanya, mbenewa adanumba linga ya Berlin, mbatoma tenepa kuchita nchanchi na ana ziku ibozibozu. Mbumba inei, ikakumanika na magulu mawiri, kutomera pangondi ya chuiri ya ziku inu ya pansi. Pansiku zitatu ya ntanda ya mainza pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba, makumasere na pifemba, Erich Honecker. Ndiye alitamangiswa nkatu mandale ya Socialista Unificado ya ziku ya Alemanya. Pantanda ya pumbuli pachaka chachiku chibosu, mazara mafemba na makumafemba. Pakumala kupita ntande bozi, atomwa mabasa akuchesa chesa. Mbwenye, babasa inei, akumewa nkaidi, Erich Honecker. Mbakala, msiku bozi, mbali nkaidi. Kusukuru kumandima, batumizwa mpaka pambutu ya ungumi ya asocha ya Uniao Sovietika ku Moskov. Apo, pansiku kumi na zitatu, ya ntanda ya Murobi, ya chaka chachiku chibozi, mazara mafemba, makumafemba na chibozi. tangu ya ntemu kurabwiswa na asugoleri akaidi ya Union Sovietika. Pia kwata kuti Heritage akwanisi kutumizwa nkati madziku ya Alemanya pansiku maku mawili na zifemba ya ntanda ya Maluwa. Ndiye msiku inatoma kutongwa pontu na kuchunyuswa kwa Heritage Honecker mapumbwa kuti ndiye mbozi wa ale atasugolera msoka wa Skillbetter Fell. Makamaka ale akalizira mfuti anthu msene akafuna kunumpa linga ya Berlin mbwenye tangu ya maninsikero a ngumiachi. Nanch akagumanika pa mizizi ya kumalisa tangu ya chaga chikagumanika na iye kiapata kuti akwanisi kulekererwa tinepa. Mbabuluswa nkaidi mbwenye aloa kushile mulikira pa chaka cha chiku chibosu mazana mafemba maku mafemba na pinai. Pansiku na tukumbuse vya maziko pansi laro talonga tangu ya kumalira kwa Heritage Honecker mtongi wakali waziku ya Alemanya RDA. Tsambe ne ya lembo na Alberto Mazanga kumichine ndikapezwa na nzanga Sito Iteshera fala ikali angeni nipana Antonio Domingos. Nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
1: Tamala kufa nsiku inatukumbusa pia maziku wa pansi. Taenda mprovinsi ya Teti kachemera puturazo na akadzi ya wiri.
2: Yo.

Andi, andi, andi, pida vemu tepa, akaza kwa nhanga kusimba radi, bulukira kwa kwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radi, anafuna kukusangalali sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanzelelo, Adilino João Bernardo Carichi, po, pangeseni pida chiteka kari, orazezo, mbiti zati kubalwa rai, akuru wa kari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango dale mwana ganizani ampanga kutimaba sanafunini kufunzisa panu na mpodi kala na mwana movira ukali wekeni buriki mwana movira ngazapiziwa pina sasanyewa anakupela na goso unaonavyo movimentu ninga unaonigi kapa anu antu nseni kufika panu habi pai yule pangisa mwana ke sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwa aji gwisa kwa aji karanga kwa aji tuenseli pi mwana chimbapiziwa. So, ni kupanga iwe, na mpodi kwa tamu, mpodi ayu ile nako biliza ntundu anji, oku kupanga kutungaziwa mwana nga nako pasa nsikana kare nkazako, konderato pia kwa pivyo mwana nga, na pivyo pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, ganizani, sabi, sene, ma imamwazi wa kare, nyapi achia sakala mbatai, pai mapulangu echenini, matenda za mpata, halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kule bwela. Ngusala ndigani zani yu. Na basa ya dambasa pai wake. Paka bwela mafumu. Ndina mwana nga pai. Mkali hedu antiano kukwatile ni mbazu. Kukwatile ni nsemu. Ate ishinga. Anazapeka. O muti enu na bwisi enu. Zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Antu bwelela. Anyakwa pakisa. Kwenyele zirambo. Kuda mwenye mwana oshindi mpai maningi. Pano ndi kujita kumfuya, ndi mpasi vyanga pa ganizani. Angkwa nisi kumfundi sepi. Nkabi basi, kakwandiratu. Apo, siku inangu hivu, paya wa, menda kabunzi rambo, ganizani za akula. Paya waji mapulango, kadansi ya dasemba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu aligi mesi, mkuna zee minji kati. Kodi wakonda funa mwanyika, unamwanyika basi pinti pingatema na yu nini mpunu manungwa kwa sakawa ngambunga. Enda kwekule mba, tairwadi na maikarota burutu, pita nyumba pembera nkabi. Akala pizinji peni, mabele ya maikarota hao, kugambu ninga ya mwanana mbwa hao, ne kumbwa nkabi. Andusha, ganizani, nkaneni, pina sembee tepa, tepa simamu na masutai, asafika kukuna fika anza kitai, kulonga pia masweda kunjaku. Iye mba kalabari. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti, sakamuti, sakamuti, sakamuti za ugumana mutu ukuru maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakaladi tadili. Kwa tapazake malakumba nkundu mwekebide kuzamba otalanga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zuiri zitatu mba bwela bonzo sesera muzi. Wau na maasuma na lai mutu liwa gwadi pati. Ye kwenda uko msasanyi na mkafuna ukuti ubeleleo mwala patepa maa kusema seme gedi kamoto ukumba zamba burusa na nsemu ate kukumba mwala wakwana wakwana hapo uko kumpaku kukuna zenje ikulu maningi ya kutie kutia hapo ngu na zaika kombo cha hapa kwenu ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutimu na angu bozi bozi pontu kutia chiti chapa afunge pabenga po pakakala mpaku hapo hapo hadapiziwa kuti nkala mumbu ya tea duzi anaanache harapizi wala pina gugode go nsemu pia napire pia nkala mkufa gugoda sila sapio hii alikupio na kupia anapiriguza rai na zao kwa mesari kunyangu tamendu wa sara ngani tepa mkona jana nkala maomba chemera anaomba enda azamali ilangana pakukira mutu nangu nkabe ndi etanicha azakwata mbapita na pepo babenga po mwadia ukudumia mbapita mbwalu anambu kumwa mwuna kari, angajita timizi awa nazao. Na mwimu, mkala mwuchia, hapa ana alikupita mwimu. Ini ndia bulusi ya na ulindika kweji na funao mwimu, chibuluke kunja. Mkala mwyo pita piti sao nsolo, putindie ndi kusogulo ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kubuluka nduli. Tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Antu muzi mkuva. Cha, mkala mwini ya bangika partwela chimwana kwenda ninyi. Langana ambu kwekule kudi mai. Mamunano anasema medhi alikuwa kwa tishapu. Dindela uzuru. Habi kuhoneka dai. Ya kuna lia. Nyakwaza. Jemena antu kutapalemwe. Titomeni kuntuwe la mamunano sasa nye medhi. Panangu wa palamira kwa hikuwe.
yani che wanzero mbati nkhabe tikaphembe mushadoro kekuli kuna asuka yana ndi makasadoro tifambe na mfuti nkhaya mungakhaya mangika inaza shampoa tiwepepe zipeni ye mawavekadi ramukawa pepo ndakalonga na mushadoro mushadoro adalapisa mbulaya jemirambo supaimbu bwera pano kwata mfuti ndoko na nyakwa mukaone pili kweko nkhaya muyalira maka. Ah, onseni go namuno ana manyalo aja sapite namuno nkhala mumbiri kulirapa fika kuona cha ndimwadia ule wagwa nkhala munjishiruku sonso ndi ule pirishimba ili kukuwa basi panika maningi mimi ansupaili adagopa bi afambali ninga moda ushuruda dodi pangono afikira duzie nete ya altrezo ushupepa na bulga da pitishe mfuti ya kakobo nkhala mumbepo gobo asa pepo. Tendeni tikwe ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa. Amuna pepo alizira maningi prafuna kwa isorora. Kubuluka kunja kwa. Tao, asabulusa paku li nkaramu. Anambu pidona ujamu pepo ilikupite mwimu waona maiwawa buka kunja. Kubuluka, anseni mini kunja awiri. Musazi waka nkaramu asate ya naeri mamuna nankazi. Mwana Chirombo, akasema mwadia alikupi. Kadipae ganeni, mulimwemu. Ndinimu, buka kunja kwa. Antu kumpea buka kwenye. Nyakwa apurada nae. Tepa ninji pina chitegu. Nefamba na ajudanti. Nkabu udafamba na ajudanti. Pana ngubala za tipanga kalendi. Tepa udafa mwemo mwadia. Tepa pina chitegu ninji. Nebya kulonga nkabe. Tani. Tukoni kampange mshadoro kutengamu taipa. So kutikwata na mpavu. Kute antu ajitukule. Kutifike muzi mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Halwa moyo. Supaya mbena kapanga mshadoro. Mshadoro mbasabwe raisha. Kuza nakaru. Limisambu kuwa antumbaikwewa kuipakiza kwenda. Mshadoro mbaza zampanga kutitepa basa onseni inapatiwa. Kodi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Ngakala chef di sekretaria pinu wakalanji. Nuzi ajudanti ni chinafune anampanga. Mwenye weki nini tanguaji kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Pisa kalapia di ditai. Safunika kutimundu mbukana jepezu. Atiwe mwanina ngakula sakala na pungu. Para kumpangi sepe chikulu. Asikana. Ona tepa anangu kuche kwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpami bapa. Pisa kifamba tepa. Ndiye ife tinga kala ninga aku. Tinga ziwa pinti. Penu jisona mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu ninji. Ndi kwari pinte ru. Penu padiri ru. Chikali na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapreza. Unangu wa sakala ajudanti. Mba fanga pinti tenseni. Basa yu niku iziwa nkabi. Nsulombo unga konda kulungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke. Mbafika kumuzi. Nzero za zampata kuchafi ndedi. Paramila ni ngakuda chiteni. Nisakedi ajudanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptise ajudanti mbakarana. Ndefuna kuoneka mimba. Antu akamfunga sobili kakonde kala na ajudanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Chapansi pida kule. Mawa kampanga mabwezi mwezi wana ilifuntu pai akala nipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoti na ajudanti tayo maji changa chibuwe zine nda paramira nda agisa mote kabe iziwa kutumhamu ya teyaduzi itafune ni kutindi saki chapa nifungia ana mwela zandi nyanguta mendo zine nda namuka nda pita kupu nda pita mbalo mo kuta kabisara mwimu bisa nini shi nina bisale ni tepa nkambi kupiziwa kutini anto likufa kunja pinalia nkambi bidaya pia mizitaona chitandizo nkambi mpira mpita. Mwana nga wangasaa ukitembo enji, kishika jidanti. Gwabia chika sika kumapeto hapa, kutome pereka hapa mwenye kilu. Antu halikuta alionseni ni,

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakufa mpangwaza peno. Tamalakufa tu makana da chitefi na mamunankula delinu karichi. Bulkiri ambalo mwachitritu wa murumbala munu Zambezia. Anatifufuza trikusubenza panchini wa chikwe zana makumanumwe na pifemba kilo wa artis. Munatipata pina panchini wa FM panu panzinda wa Kilimani. Pa 97.8 murumbala peno murumbala 90.0 mukuba. 91.6, Guru 88.1, Milange 89.2, Alto Molokwe 98.7, Shindi 88.5, Bwenye pa Mlongoti wa Mbangwa Zama Senzekero 88.2 MHz. Rekwenda pangono pangono nazo nyimbo za kupa kwa timize pano tipauli ntokozi yatu.
2: Oops on the
1: Cheya bebu. Ntokozi yatu ngwa 827 91 doze 65 set. 827 91 doze 65 set. Sankulani tikuimbireni.

0: Mai Isabel Kampuma.
1: Isabel Kampuma.
0: Exatamente.
1: Na nsolo nyimbo?
0: Nsolo nyimbo ambazi moyo wangu ulimanja mwa Yesu. Atishafishisha moyo wangu shilimanja mwa Yesu.
1: Ah.
0: Yeneyo babangu yeneyo. Ine shisena ndisaba. Tono kulonga nkakwa nisa dai.
1: Ah, mungonza lini kulewa?
0: Ni mkoza lini kulewa shisena cho tono kumpa ni mbabako.
1: Ande takuta baba pitirizani basa na kutuportana.
0: Shabu ino vamberi na mabasta gede koko ense umu alikubela radio Zambezi ya tukutu usiku babu ino.
1: Tatenda kwenye kwenye.
0: Tatenda.
1: Tabuluka makamaka mochitritu ya Guru, mprovinsi ya Manika, tikalonga na mbuya Marcus Ndaluza.

Meze pano TFM hamba za kumalisa penuti ultimu jurnal na nzatu wa zindi ya radio Musambiki Maputo. Afungisa nao mabasatu wa veseri pantokozi. Zangulani tikuimbireni lero ninga kumala kwa sumana chishanu. Chishanu cha kuzipa, chishanu cha kuria. Mira kutimungwa nise kusangula. Nimbo ya kusanzaya nayo kumala kwa sumana. Ya muna, kulia muna na angu, ah, leru ndi nsiku ya muna, buka, bukiratu poso. Tenzo ina mala nkabe, safuna kulemeza.

Mwen kou panyen de mwane. Panyan se Mateus. Ohi ariari minuto miloko mi li ni mili. 0:22. Mwen lo shaka mo radio ni mwen panta otari vam sabi. Kin lera ni pahe rewan pula weno. No mwutu la reje uroz. Vako hala miya no melu na ikali. Kini ke la oka la hoten yuwa na mpaka kubela na iwora tanusa eva sisuila kiruhaka sinche na samasipo vanela malaka ohi na hiena atuki hindia na welaka nyuwa na penta hono muniwa unikala ka wakuta oka tini hiya no mpanta ni mpanta akunya nera lado alado kiruhaka yi nera na yama wani yi programa sahu sohi na hiena seyi rati msapiko tuki hawe upo elaka ni nyuwa no anopente shahu ni muniwa Moriba avi munera ni wakati ulaba Nasura wero hiyula Masi wakuta mosa Ore ni makalilo ye Hakina kumita kosa piso hiyu Hakina ku wapi yu hiyu tiwopo muria Yani waka hinyo han lavura kana hima wera ulu Ari mungi hayao kandrupa Kuvandrupa ya no kanda mtu meri mbulu pale Nanyawi humu aniwa Masi kwa handroa mpako hiyari yari minuto miloko miraru soli karasene Na fajere ke wala kanyirani mukhalo nkela hore udi khala mitako sahuja

0: Maziza, que hana a papaca a porto. O hier minuto me lo comerá runi mi xexe, entón na himia huera, o pia o cationi que la jo pachira hueta, ne provincia en sola con la iris xexe, o ampulano ni eso cap delgado no zambe, ya huera ruhe, y nera ni amkuru rumi mo, o naka, temutu merio hiano, arradio msabigo panjane, o kote, tenera nea, Paria ro malaka hu o hien hien an tuki hiwa kamurati yu nemu va unu wa wahu va nelo mosa on tuki hera sa mukhalelo wa mawani varia ri worala oni kuma olelo va o provincia wo Zambezia on tuki heria ti violenta murera pa komaso
1: na mi wan hu otene moni ento kon na mwere la hu tolo no chika o amite ko se hina hinre la hu kratla ni vanela ka ni kumanyi haka i provincia sheshe na ka se ya somo kon mo sambi ka hola na ka ka i provincia ya wampula o cap delgado o niasa ne la ya ba sambezi ya mio he hava kinche kulela ka o he hava kan panya ni ana loko wa mohamoha ka panya ke poma ye la ya ona kroe na mi ana toka roela mteko na anambera vo anambera mawani ya opelaka anambera vakwaya wiru kumushe makalelo aya awejela ntoka panya asiti iti alato na simai ya roela to na vaya uhusera miteko to so hiena hiena nera huhihano wava nthuele okilela waya aiwe ya kume e provincia ya wampula e poma iyo mikuburi nloko no mwenye weni mwone hai sana nyu
2: kimi hilo isaki shteva mi kikuma wampula distrito wa mikupure e komitati wa mwenye weni ka sekretari asociasaun di agrikultori shi apikultori shi mwenye weni
1: akala chwa ithuele marki asociasaun di agrikultori shi apikultori shi tiwi hai nikuru lana wiwa nana nera hen
2: Nikurula ni huaka orabo vanruye wana kuruwe no wera ni shuteto mota mukina ku thumota sine pakiwa moto sine su unhuwa ya orabo entonno narole wacherra mota hene wo hu orabo mota hene umpakiwa wa thene wa parwera akunya wa sibeleke abruke hina kuma ka wo hina ikini kini sani hani halla osuwela nda no narole wacherra makhalle ne awo mota wo paka orabo uhuwa ukumeka pa hiwara wera thwa kinani ila buzikina ne kwa seveleke
1: ni khurunla ne pa jongwe lensa
2: ni khurunla ni pa genre 2004 wa pa chari mabe buruk ya rere mashinovu kwa bani hanle 14 membrus dus 14 se sa muliris
1: atia na tanona moha ala kana kwa tanona raruho alopana wala kama maka ma haja mara hailo kulukwene
2: ni pa chari kama teko lakini ani wanto ni khine muteko tetetu ntawa va Agera non tu di mute colon ni rera tho ni ne phelo ran chikela ngere ba kha maner tho ru chikela mute gola
1: na nyo
3: ya no kini thani ya mauli tora ushu ka operatore ani khurunen la no hua orao
1: operator de we hai
3: operator on kala mthu oni on processor oni wama orao
1: murum kala ni kango nya makina o mu wama ni makina
3: ya no ni rini makina e fabrica meshmu ni wama ni makina
1: e fabrica to kwenene
3: e fabrica to kwenene tu
1: Opanketa nyenywa chu
3: ngalelo no, opachira ni komu hiano na ria a ni kuruna tu olima ntao e pa agunya le mara ya ruaya no na kamite kona bara hu le bano yani ruha e ha mo mlo pane yiru awera yiru a shose alkopiash o akumo maputu ntao no kuma maputu na wata mpe mte kwawe o shuti haka o wa morawa ntao tempo ro ya wa ni rawera pemi ko khala ni kuruna ka tambe athu ke phala wera ka shuti eke ntao ina hono lo rera ntao na rona ni foromari ntao so tin na kolomola pa ho o bara ntse ko yo o ram
1: elo ko ko ya yo mare ana mali ma mali mani
3: ya na ali ma ti ver sa por tu tu ishe kuma shote mele dio kwa me mu akwa na kuo ai so tene se sin lima ina ni lima
1: Oravola hewar mamrumusiwa
3: na ta oravo nira ni hakumo shuta ntao entoshimili i quatro vavo ntao ina kelela he prosheto ila ntao toshimili i quatro vavo mpakhava ni mara mtekwene yo
1: parelela pa he
3: ah ni parelela nono rera pa he mpakhava ntao ndo komwe na ro ndi ntre kampiu uira tambeni shutie komwe teste ni yani formariwa entoshimili i quatro ntao sina mwindo ntre kampiu ntao yale na ninya kulana kunya mpaka ndi neta naho ntao nira wera pa nira weta mpela po kina ro wena one na kala ka wera na bertate nini bara sana o khane bara sana ntao ni wana ntao e pa na pa ka burukaramo tauna shuteri wanarwa no parawera ni hina shuti ya tuwa wesu wendia ni hita mpe shuti ni isu wendia upara wena achereleke mte kwa angora wa
4: wisa kasi ya mkuturi itu ya mkupure mnyeweni wampula
1: nyuvolo wamo ilukuluku tane wanekuro nila
4: yolongwe ilukuluku nikuru na nwa tosh mili kwa tu
1: mwali papa chering heo
4: papa chering hae mwa orawe ni ula
1: ayuamru mo atia na atanu na moha pa he muna ona he muna la papa manalo kwa natakwa he avu hanonyo sane
4: nanyoka la ninyoka na
1: muna kalihana pama
4: ninyo kalihana lora tene
1: nyo mta kwa anyo tovi mwali kuro nima
4: Mtego wa kamiva kato sorero osu kamsuruku o panku o asusia sao.
1: Wutu wawa kirimbe ka ikorowa mahi. Kirina anayena ikorowa
4: ho. Arina anayena ikorowa. Ansuka ikorowa selesa iyo.
1: Bano ikorowa iha mungu hanyo. Ikorowa chumu msokela jinto kuma membro. Ikorowa inakuma adi ikorowa iha mungu hanyo.
4: Nisuka nikuru nene no wamepuru asusia sao. Nukisha huyo wo nera mtukumano wangu nakumia mpota huo rabo nakusha yole natumia nasuka kuira nikeli harane kwa oholo mtakuwa heni yola ni malabili ha nikeleke nukisha kumsuru kheni yole nivalileke mtako sawa sindi malabili ha
1: masi nyu wabali mpachendaji 2004 ho mpaka hii hava mnaona haikate yaka enavera ikoro ya mvarila kine kwa sanyo sinna acha mna kuhanyo
4: sinna atai
1: vale mwakuhade boje yaka mtena cha mntekela nikoro ya
4: nimele mtako porawira makina huu ya mwanonea nikushake yole nrehere nike yole msuru kwenye yole
1: nyumai kaha kumbu ya yu wapai nyumai nyu wawele 2004 yo wampako lula wawa mwavarela sene bankanyu mwakala ni mwanyu ni ikorowa sehi hasorafu
4: mwapaka nukusha
1: yole nyu wano omuchu wanyu
4: kwa mtu mamotaka kwa mtu maikulina saka Kini kubebate, pahini kutuwa mkura saka sampa.
1: Udo, mekiyo.
4: Oh, usuka wewa. Nyo usuka. Nyo usuka kani usuka rase iyo.
1: Mwoni toko ena, sina nanyi mloche la muradi msambiki, shasha programa kopela ela yomokone wa msambika ahu naka, okumanela wa amakuwa programa ni hinrera ahu, okiratela hiyo provincia yo Cabo Delgado, Niasa, Wampula, ni Zambezia. Olelo nriye poma ya wanakuruwa kopela ya omokone wa Zambezia ola, na panya huo ana loko alipa projetu ya ni huo no ravo arile wi hane miruku nyu sana nyu mwane
5: mikini hani wa mario kwa tiyeke
1: aiwe mwa mlipa ontumi hanto
5: mi ano ai mlipa ontumi ha orawa ashirenti
1: Sherentene. Bakirina anene kichuna ka othuma kwantitazi okwela ni nyuano ba.
5: Dimiano pa hikifanya ke bahuwa aphala ka munjeni pa hikemwa tu ngira ba. Ahe.
1: Ina. Nyumbolo mo elukulukutane munikronna.
5: Asosia sawa la kriarwen en 1998 mwaha wolima. Nimnyaka babo en 2004 onani fanya proyecto la orabo. Ukuma 2004 babo nabara miteko so mili ya solima so rabo mpaka ya neti hera pa so mili kan hiye lelo bahe ana malima na lipo rabo nintumi ho rabo nintumi ho portu to solima nini kumiha
1: Tiwi programa nyula ni kuru na wii wana na ntua na olima hamu hii yeto?
5: Naari kani hii yato hono proke neno ni patu wana hu.
1: Nka haya. Nyo aiwe mwamulipo tumi ha. Otumi achimori mpake losha, mpake banka, mtumi ha owane.
5: Orama wale hana kwenye mpake la helosha. Mutu mpavela, onirelo wangu iwo. Na iwe iwe kawira wakalo ereve ntuka aluke ntukumaniwa. Nini kusha naro iha natumi ha, onamala narwa.
1: Masi orabo orabo la chuma maliha oreheria hiha onkala bade banya
5: na ronkala wa masi wa huigo
1: mokan na masi
5: no kan ne mpa hwai
1: fabrika na mkuhanyo
5: eh na mai kina
1: memo ah iwe wakano fabrika wewe ndo chuma na mnamreheria nyo ona kala wigo
5: ehe bante kina minute kiwa ba yanduko mpa
1: yo mwapachiro paka thoya yo lipene
5: ah yo lipapa hinwa mu pakiwa mani hiye pakiwa kawa
1: wananto orabo la Onkwa hai ni potoro nila nikane, siini nile na mahi na agwa mineral nikane. Mwama kwa onkwa hai hiya?
5: yakala ne ntonga ni na agua mineral.
1: Sine nlalala.
5: Sine kana ya. Porque siempre o me olituru.
1: Ah.
5: Ni mutu meka siempre me olituru 300.
1: Ah, o kalakaru ona kuwa pahi me ulizi
5: me ulizi pahi ni mtumia hote resendo metikashi.
1: Mtumia mtu achuna oravu waja one hai. Oni hata me ulizi, me ulizi, me ulizi.
5: O kala uwele ifrash kundina hu, tisa isa me ulituru. O apavela ka singu lituru, nini mtumia singu lituru wale wosu ule uwele muiri tantu ifrash kushi. Na mtumihera, hima apavela ka singu lituru. Ii apavela ka me ulituru nini mtumihera, apavela ka un lituru nini mtumihera.
1: Mkahaka negosi wena ura, ona kuma?
5: Nakoso pahito weta. Nyumurereli wakapahi orawa nyumintu sanyu inakela, munapula, nakoso kanka jamiha.
1: Mtumi hapurdia, vani hikune, vasomana ne, uhio la mnakiriha nyumawane ya kare programa hiha ho, uhia umwejiha. Murva vani mkarante vani kurumvanyo, mnatumi hapurdia vani hikune na arismana mapotro mahaihiha.
5: Wani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu pavela no mtu mihera. Kanira tawira ni wehera samani wawira, naka ni wehera ni hikuni wawira. Ni hikuti ni hikuni nguwa mtu lompalo tuma no mtu mihera pahi.
1: Maselo anyankalo wale ohule eno, ovinya waratani mpaka waratani.
5: Eva, kumilo vosi isu mpaka ya osheku wansuwa pahi. Nira ni mwaveka mtu lompalo tumorama.
1: For example, vamweri. Nyumpanke ikonta matematika.
5: Vamweri ni... Hia nronwene wapula porkolo nkala tresh message para wapula. Entao tresh message vavale na roa wapula nini pana kapahi mili kilu, 500 kilu, tepente e kwantitate tepente o kati.
1: Por exemplo ya kele, mwa panya kwanto, ya ke manlaya.
5: Ya ke manle na hipa mili 500 kilu.
1: Hiha mili 500 na kuma po kwanto.
5: Entao ikoroa sene na panya ahu. Ikina na hira hira maki na huu, ikina na hitu mamaki na
1: huu. Wari kwanto?
5: Wari 14 setisento.
1: Ahe. Etao ikina mwena hai?
5: Musuru kwenye. Ndre hira maki na, ntuma ifatu sa huu, ntuma ikiribu sa huu.
1: Kwanza chumo, kano iguwe hina wariwa chui halapaka?
5: No, kano paise iguwe ni wariwa maapula kwa rango. No kama
1: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni manyo se ni muno pwela nyo wa 2024 ni patin rahu o tumiha o ravola ni ana vate vaka ya kaka ke raka tela tela muno pwela ni tento ko recorta so
5: mi ma komu sma mota ka ko tumi kuri sha usaka ko tumi gatera saka kengila tela ka vate vaka
1: I want to go back and
5: back. Go back and back. I go full and sharper.
1: Munapua to inama.
5: Ah, kai kanu ipoi kitumiha.
1: So then I say ho no ravo yola.
5: Masikamu akahira wo ravo wamata.
1: Motela mokana namane.
5: Motela ikokana namana ka kwatu.
1: Munahusi hani mteko yola olima
5: ni ravo. Ni ravo yola pahino olima wiwo.
1: Mokala munupela nyu ndelo muhenra nyu.
5: Kuchinanyo wero mholo na yao. Iye kaini toa haini mbala yeso upu welela. Kantu na kitume ne karume inora woyo.
1: Olake na mchuno mpozu hiyere rolo.
5: Nari, oloha hong hiyere riwa.
1: Atewe iwo.
5: Mpaka wewe kintoko laka iwo karwe yo. Kwa helosha. Kantu na kiklanene.
1: Mwako naka paibunu upo ele mea ale baba mota kiraka ale mpena kira kavinyaka bave karo kavinyaka eloshaka
5: eloshaka hii ikina kahire kanaka
1: murno ya kahi hiya
5: miano kirino 40 oitu
1: nari hiya munalo hasotene
5: sotene bahikini chokolila bahiketaka wira mshikindiki yoko ya mota shense ya
1: anamu anayana nahusera ikina setane
5: moha umweta itaba mkena umweta seshta mkena umweta kinta Mkino uo mweta kwa harata kalase.
1: Haka, nahalo pia uo, nye wasi mai. Mai, nyo wano, sina na nyo?
6: Miki nita nashu sina armantu, kinkume tishtritu, yo mkupure e provincia ya Wampula. E kumunitati yo minyewele.
1: Mwano wana kuruwe no, mwarela?
6: Wana kuruwe no narwelo varamute kwa huyo la warabu. Niruaka winchere kwenye sima siki na kusani halela. Lakini hapo nikadhihara naka ni hinsuela hundeli hiwa kana atwa hinsuela na hina leli heriaka.
1: nyumai mvolongwe molini mo nikhurunenla ele kuloko ya 2004 baba
6: nikhurune ki volongwe 2025 para 2026
1: e akhele kwazi
6: ah
1: o patshela wa nyovolo wa motano o uichanendene seni yo khonse morima
6: o patshela wa nyovolo wa nikhurunna kwa rukhala ahana ne yawo shefi wo khala vamba muteko ni bale ntoma mamem purwa ba bale yani ra ni kuruna hunda ni haba ni muhaba ka shefi ni we hawe hana ka miteko sene se yani bara hu sora bo
1: mchura we mwa shefi ba bale kurunda
6: ah
1: yo obono abo ya kene bkhala shefi
6: ah
1: o shefi wa we hai se ni mulapani
6: o shefi ula e paro we hawe sin tarabo la o khala inishu Oni pirisari otiki sharaba lukarini.
1: Ahe.
6: Okushoraba mukina ko he khala ilishu. Fanola wa khala ilishu sisa sa. Ninne tikisharwani nakelo re herra thotinovu. Na tikisharana ko ha lukarini na khala no meruno wa malela.
1: Tipo kere hai. Na khala ma coordinatora te we hai.
6: Facilitator.
1: Aha, muri po ku iha mteko.
6: Ah.
1: Ya kala makate miho ya nkano nchochekulo unopanya ye.
6: Ah.
1: Ahe. Masi monona hai baba ni mbolo ndanyo mteko.
6: Masi ali kivolo waka mteko le kiho tewira. Sio kala kinona kamitiki ni usamisha kiho so wata.
1: Mhm.
6: So tene ni mbara usina ni sini ni kwela pahi.
1: Ahe.
6: Mhm.
1: Na siti thala no kavihera.
6: Ana siti thala ni kikavihera. Mhm. Okala bono wa Eya khayonina no sikikinako anasititi alani kishuti hana kinjerera
1: ahe
6: ah
1: nyoro no yakai
6: cherna vincesian
1: vincesian jne asititi alakina kwa 40 45 mun la pao hirvo makachamio
6: eh kinila chana sana wori mchekamio
1: ahe morno na mahai kinona ni kuyala
6: kirna namane asheshe
1: ahe
6: moso umweta sekunta Orna setian vana sikina kina kwaosa kaya ransema mpasa arna satrejan mbano norna unwane
1: ahe vano hiha orira wo hamno vele na ipumu mano na
6: nata kina kushamantinya ka warela iteuka na fatwa ya nakhela ovi hapa ovi heru hapa hino norira
1: ah monna kapella pa
6: kina kapella pana
1: mofona we lukulu kusiela yo orira hiha namana precise kupare yo pana ya hiki pareli wati here na pajua
6: enna pajua malaria aninla na samirime ni sasa ikunyunyu a provoka riki sopra suntia la oriria
1: ni malihera ka wanyuano baba ni mbole wanyi 2025 mula paka hiha ndoko mukavi here ewe facilitadora wa seihe mno nanyu mwakala ni manisha ni maendranyu na upuredi hangwe okume wara bamba
6: masi 2025 parava ko khala noane ni paka ya shapa ki hana ipalti kinni thuma ikatara saga ki hane kulshaun masinene ne naba kinni lo ha thoira kanjeren rasikina se yeto siribate
1: se ne mon lo hayo na ngere ba mon lo eno kusal ba mon en kobe hin ravo
6: e hin ravo kinni lo hawira kamu thumme mota kina kuba weta na mmemite ko mahumu
1: ahe
6: ni na thumme karwa hu oraba hule nahela mokaro ni meme na taka sintu ko sasawe ni ruan ni ruya hunno na taka ne karwa hu ye
1: monona we ni korola ni na pando kale karwa ya
6: ah ninna panela ni rne he ne karwa hu sintu ko bani thani wa hunno muthukuma nola na ro kushike karwa hu yele neta nan ruwa kananno
1: wana morole manela tsano morile nshapa
6: Ni ruwa kanno ni kummeni shapa. Mano kuma ositati paroruanno. Na kushiwa. Ne prosheto ahuyeyo neta na ho.
1: No, e prosheto ta na wala kala nkikonhe.
6: Mos norte.
1: Ahe, mos norte.
6: Ah.
1: Tono kavihirani.
6: Ah.
1: Ahe. Yo, mitako manyo mwema mnaita nyo. Anamana ala apayro wale o murumu nikuru. Arama nikuru mwema.
6: Papa yo halo wani na anamana.
1: Kanyanya ya.
6: Na ata kanyanya ya.
1: Mwola kana pami.
6: Kina aroromela tovenchi pa.
1: Mano, muna kila poroke. Muna mula pami nikuru nda. Muna kila kwanja.
6: Nina kila ka. Nili kinyento.
1: Aha. Na mweri.
6: Ahe.
1: Noho tamalangi. Kina halo ro wa mai. Kina wasiti itala. Apa isina na nyito kwena.
3: Ikini tani wa maulito rahusho.
1: Na wana oche kuna na maulito. Na yao. Fanyu wano sina na nyo.
7: Mekini nyo niwe patrisi pa keleke. Natural lako toka hapa telekato. Kina tamela omu nyeweni. Kikamela kwa mnyeweni. Kina kujira mtekola.
1: Utamele omu ya katano.
7: Itamele omu nyeweni. Eno. In 1982.
1: Murima mbira wane shove.
7: Nata. Kiri shove si.
1: Mwari shove na. Lulukuluku ya yo.
7: Na.
1: Opwa hamu yomu nye mwene kwa mpulo jani muruba muhichi kelo kambu tebka.
7: Nata angitigeni.
1: Mutende wiwo.
7: Nata tia na kiri mwaru.
1: Ah. Muru mwaru ha. Nana mwanene.
7: Nata. Namanya kena kaya anda weno.
1: Ahe.
7: Niral ni anda.
1: Maru le macam over el.
7: Maru le mesti kau empres.
1: Mano empres air empres kena.
7: Empres air jual kuda.
1: Ahe. Eman lah yang tu mana volume ni kurun.
7: Kena eman lah kena volume ni kurun orang.
1: Ahe. Momo volume tu ni kurun ya kata.
7: Kebalungwe mak kayo. Tuh sini buat.
1: Mali pafunta dorali papatun seni kurun lah.
7: Ahe.
1: Nka hayaka munona hayi ni koronla mwavarlaka yele ya rimporelwayo
7: ni koruna de mana kitu penlaka ngri nore rasana kineta sana tapakini varamta ko sana ne
1: ko kong hemba no mrono yaka hayi
7: kirino nyaka 52
1: osulu thoma okhala
7: osulu okhala no osulu wayara.
1: Alama na hayo asulu hayo.
7: Asulu kata mwana okhana raru. Mukino okhana raru. Eh, okina sese.
1: Ivalonto mo okhana le mwanyo, mavarrela wa yele mpunranyo, veri wa nikurun lana wiwa nana ni pa genre 2024 mpaka lo. Chene mavarrela kamnona yo echila programa yole na mwetela hvama.
7: Nikurun na ni ngrinorera tampe wanyaka ukhalawo
1: conditions mate conditions tehene na munchapare e conditions ta
7: komo wira kine krimwa ta kehera muta ko lema nora bola e kavara moravoni kine phanya musoro khaka wo wikhuriha karo wolema ni kine phanya musoro ko wo wikhuriha
1: masohia okhura iwo muthumanyo munavaria mwenranyo munavaria tehene ana alocha iwa tuma mipacho sa hiya norovnya akhera tehi yama i went empena ya malanta amaka alo cha chwala iwe mota thuma nyuwano
7: meyo kwa muthu wa mota ka okhane kulushwa waka soke ikhale nempa ya shapa
1: and then o halal sei hava yaka makuma thana thana munlo ha yekina tehe
7: kinni lo hawera eh ka mteko le ka tela oho lo ke okina thuma tampe si sin ki fertari oro amota yawo I kama seyo, I katera, pahi parato, seyi pahi sempanya ni abate, kini loha pahi karino.
1: Iri mulishtamba,
7: karipaka seyi kini loha tu.
1: Ahe, nyumasi nkorona kuru weno.
7: Naata wakiro pachiri.
1: Ahe, mwone hae mvarila katambesi ya
7: babalupia. Iyo sambesi yola, ii kini ona hiyo nohalu tulu wangu pahe.
1: Mpane? Sasa esen.
7: Nino pahi kini ono rera, pahi katera si tukembira, pahi kini ono sawo kipikiniha. Iyo wani ya. No pia se ya pia
1: maso chutanta mo nanyo elena ni halo wangu
7: kirere mama
1: hiya nondelo na chekolela nana loko ala akume omekubure erwaka wana kurowenlo arwenla ya okratela ohusihana miruku sohia na hiana warere wa mteko ala paimo ni kuruna na wiwa na sasa sound agriculture na apicultura tiwini kuruna wiwa nanela olima ni opua oravo opua no tumia ho mana orabo on ya wupulula
3: kala in group
1: ah chimo ya in group ah he nyupai nka haeka no tepo chekulela baba nsina nyeto kwena
8: mi vardur manuel in kuma comunidade o mieweni distrito on kubure provincia ampula ya mio kimvara orabo nino kinlimi olimi he campo ele simfanya ya porque zini kali lugar no kala momento ye enta mukina limi hatwa limpare baba Pamendu mwa pamendu hiye, ifanyo weche ni wahawe kwa mikirinto
5: Nene wa weha.
9: Wa fiskali.
5: Wa weha mbibu.
9: Nikuru laka da mucho ni mteko awe.
5: Chowa prowe kwa la mtu baka ni mteko iye. Wa rana raka mteko ni mkwa heka yu ora yu ela tana na rinhe ela. Ora wolo hirende dama ulito tana na rinhe. Ora wolo hitumma wolo msuru kuru oe na kwa heka shirendi. Iu noka wana safami teko. Manu mintu saadaka miki nko hiwe u. Atala humale la mintu ya usufili wa. Ademi bantu.
9: Yo oni me machela a chimona mo tumune mo na we ba wo kalo ravo mo mona ha o lime lavo.
5: Ah ni mbaje ni mbaje wiya mindu ye onake la ne ra ola wo kela banu ko me ko lime la bro ko ra wo ko mpa ri tususu. Ni biye ga men ta thaka mo ba he o we she nu seke a me ntulu ni nda thaka mo mindu ke mandari ye yo.
9: Ah
5: he. Ah
9: Bola mantaro o aju tele
5: alkator halim kurben na 14 inrowa biario giroka giwehaka biario giroka giwehaka mintuye
9: kata mucho tenka kal no no no variwa
5: ikolomea sao
9: kata mucho kana ni kolmea hai hai
5: agena kana set agena oitu dependera wera akla bolongo ni nano ndona masari hela akla bolongo kala i arna mintu sinjene
9: Ahe, nyo achwa volong war no minti sinche ne ina kwanto por sempre.
5: Por sempre lakini na fena oitu akini na fena desh.
9: Alanto wava akana alar no sinche ne akina bakane elukuluku yoka wa ikorosa na chono inamlikana.
5: Nare, inlikana. Kula mutu rawa iye, erawa iyo lu no apulava le anawama, onkumi hampota, oreso lonhala, Ora wayi badumi ngumsuru kwaye dumbanya de simdon siti wawawe ombanya simkwanda msuru kwaye wawawe tabendera ruwera wawawe
9: te we vana chumune kore momo o somurun kala ni meta we meta la tani khoro
5: nare kani kala ni meta bo kula muthu elimelwa yi mata mawuru rawe o mfanya wesiso ali bakam potole wanu mbotha wol nintumi ha ho baro ya tukasha Ah, masih okey nak kuah bawa. Hitam nak fulanu. Rokasha nak kucing musuh ruku tandu. Kuah ini yang kasih teriak tandu. Nampu saya walau kasha, kombinja kamu fulan naro kuah ele. Arwah itu kamu suka mana tinggal naro nan lele. Kalau masih karung, aku lele lele sel sel sel sel. Nira musuh ruku. Okey, apa yang dah dia kau makan aku? Okey, nak itu lagi kuah.
9: Masih nyu, mau kalah ni mau nyu. Eno sibili hangwe. O kala mune koron la yokera rela meano
5: o kisivela mudeshe ko longwa kampaka na dosh milukaturu kinona wera o kisivela burekani phanya musuru khaka ko mutuma motaka ko shabarimbaka o thome kulwesaka masiyi kina kishundari kimusuru khoro o limano la hora mune kishundari ana ana kanni soma akina apia to sima sekunda aruwan
9: Mwahawa
5: ikorwa seye mwekwa ashari kihimu
9: Masi hii hama na usi hana mwane imiruko seye so uwi wana na hii hachumu
5: Masi kina lelo maswa kamira wanina wanova Akula nimba Uwila mila wako yara wani Masha lele ele nkana lele ana rana Masina la gisenda ala Halele ya to Ani hiyo shkole wakiru kwa heru shkole hirongo to shkole Akila tamanka ni bahi Nisuwa nshakuwa kargemona raka mwabiyo shkola Ini kopi awal, balik kamu kontrol ada ni kunci kita kamu kontrol ada buat alam bawa sana, omala. Ini anak-anak nu, kan lele rata ini bapa. Mama ne?
9: Ne ha.
5: Inno.
9: Anak mana lana villa pay?
5: Anak villa.
9: Mas nali nanti telele ha.
5: Mas ni, nanti ada kolom bapa, nanti villa pay.
9: Munlohanya kita tehe ni.
5: Munlohaga, bagi ni rawa masuk. Kamu kamu semua televisora. Ii.
9: Televisora kamu tu.
5: Balas kamu kamu semua sih, kamu semua. Ini dua kini dua kolor ya. Kan jalan itu beranak mana lah Allah leh ayuan leh esok kasumi sekolah pahing sama. Ini muri mau ni lah.
9: Ni lah
5: pak. Bolo hantar ada beranak anak kalah sama pahing.
9: Empat makan no.
5: Empat makan no.
9: Empat makan no.
5: Empat makan no.
9: Ikan di sana makan no.
5: Ikan makan no.
9: Ikan umur berapa itu?
5: Gernadesh.
9: Masih mpuela oya o mnet mihatumuna.
5: Gini tu umatanto. Ugiwe muhabe horo wa made matan hiku ni nukarele wa nimala.
9: Ah. Olimi haa.
5: Ah.
9: Warala.
5: Ah. Gini. Ah. Gini shorulai.
9: Ah.
5: Ah. Maho ina masayu.
9: Ah. Hiyo na chima kilo madiha maha ola nopa huepome la ya wana kuruwe. Kuruwe epoma ya provincia ya Vazambezia. Ere omokone wa provincia yela mochua vinyaka pome toko ene ya machua po. Napachele poma yoni kuadala, avire poma yona makura, vinyaka avire poma yomukuba. Niha alapungwe toko la makulu kano ye poma yomaganja da kosht. Omukuba baba le rekuro, mpito nyato poma yomilanja hiye, vinyaka mukuba, vinyaka ndo akojope, apio nampevo, nampevo, mochu anchuna wa mpula. Onampa hakuli vya masaa chuna kurawana kuro tenka hapuwe aepo mayo ili evi ya kanto tompie yewa na kuruwe no na chekule la huo asiti itala vinyo wampula nyumu wa sen kurawana kuruwe
8: ino arangina vyo gino bajarabato gino na ureko uri hea
9: uri mela
8: uri mela na sana gena la baha ingi kaa gino dikilo wanika vye waka mamashi
9: masmuri ile le inaki
8: evinya giru yeto mimkumu
9: ate hiyo wasi
8: evinya wosi su mimpa kovela bo Kintele hasiwa we, masikina bisiwa wa kina kuruwa. Eniru maharwa wa hawa. Tiwa we no, kubira viri huwa msana karuhu huwa bulora wa kina ruwa. Tafila buso viri kana ngirime ele. Ayawa kuruhala hawa. Kino we hana we mukiru ele.
9: Mwatongo pia, osambesi ya weno.
8: Unari, kina
9: pia. Unapachara.
8: Kina nipo matharu wa mama.
9: Charo ojile.
8: Ojile.
9: Omolo kwe.
8: Omolo kwe.
9: Oili.
8: Oili.
9: Kini yaka muna pia wana kuruwe.
8: Karo niwenle wa mpula.
9: Vyaka.
8: Ruwa San Flores.
9: Aha, ruwa Das Flores.
8: Ya, niwenla hu. Naruhu, pa himpa kupishu wa mumu.
9: Ah,
8: kinemele sigaro ni niwende mahaya ya
9: mpura. Ya, vinyo wanyo chon chapa chu.
8: Vinyo
9: kanto wampura mwenlanyo. Vinyo vinyo wampura chu vinyo ipo macharo.
8: Karu.
9: Mpira ojile, omolo kwe. Yokole puma mpanyo hiyo, wacha ule movimento vale. Pamolo kwe. Vinyo kwa mfurvara hamhapuwa makulu kano va oili na mpevo. Vinyo mpulisi ya va.
8: Iyi kanto wana mpulisi ya
9: va. Vinyo kwa mhapuwa nto va. Onya umuyo ili. Mvinyanyo nto ili.
10: Nata, ino pachera.
9: Zambesi ya mna pachera mpia. Mburu vata vanyo?
10: Keri vata vakai.
9: Na iye nyo na anamana? Anamana veruna kai?
10: Kerno teresh.
9: Mburu no ya kai?
10: Kerno 32.
9: 32 anamana raro. Majwama le teresh anosh. Ala alocha. Iwa kifono mwihi ya nungumu enranyo vata vanyo tehe ni koro wa jimuna panyanyo mwini koro na hii.
10: Kina tukala na itu so wata.
9: Ndelo mna mloha?
10: So te nini loherai. Uwera kaa kala nekaro. O modu plasma
9: o wale lo mwana no plasma
10: na tankano
9: ba mna muire heria munakela kwanta
10: munakela ka opie ka tereshi o watoshi ko kana tereshi kolomia so kiri makela nina nor soteni kina mushutera ba
9: pasi no mna kuseranyo sate hen
10: ko shutera wa moravo tampe sera wape manero ro herre sera ko shutera
9: Mosi veli wacho.
10: Ora era pa.
9: Era mo kadi jeran mo kalan mai. Ahe bano nyuma mano la mo parla pa wana kuru na oriria o. Ba iku ya oriria o te bato.
10: E na ikini mo ku parla sana.
9: Mo fola we mana ai ka pereli wa oruha
10: malaria. Ni reda sinche ne sapa he.
9: Pomo
10: senem pa nyamano.
9: Vano ntu acho masu malihera warero wa nikuru nda makacha mihumu na panyanyo na panya makacha mihumu nikuru manyo wajuta ni mnei wena na kama
2: makacha mihumu nikuru ni ole konfayoro kara pundono ole kanan toku mutu owa nyawe makacha mihumu kisini fayoro hikala sakala kahira lini wero malihera rahoro ndamulu mo malihera ni kapela guhima kapela wale la namira wa kwaga wale shilo pona kwaga wera napa inga susia sawo asusia sawo tuorera miwa waki nila wala porupiwa na kuru weno wa asusia sawo
9: Kemudian corona
2: kwana kurunga dongupia ne wasambesi ndino bajiriha
11: ina bajiro pio sambesi
2: ino bajiro pio sambesi anno ah
11: masimone hai sambesi anno yokale chimono monanyo yanyo kusaba muri manganyo
2: sambesi anno ko kale thukonaka ihone sha ngina wehe ah gihona tumoti ndwiri wa yekwiri ah gine rano thuthwala ati bethani ko thullo to kwane wotho ah gihone thaira mo re thaila no dziuru wereya ah te thukona gindwa ko kathe kuhima wa were eh wasambesi yawo eh hire tsorera unni ruweri wa bahetha yo ruweri wa bahetha hone miyo ku sulu pale ha dongo aka bona
11: monte na mola jo mo bona
2: go wonto ka ne phele ke mosuwen lene monte na mulo ka pro ka ne mona ka muli bur monte na mulo mwa go wane ndi wa mosambeke a ke so ke monne motho o ro ke pisa were monte na muli tu lol
11: bas miya ko mo hona wa jo
2: ya ku hona wa ta a te ka na phela ma mara a journalist re re pa wele mo ka ru mwa ka bo roma monne monte na muli a ba ke se rena ah ka ke la shwe gwe ba no wela ndeya
11: ai mase henka
2: ke ba shwe ba shesha mapa no monte na muli monte na muli ah ndo ipia kona kuruwiro ku ba ndo na kuruwa muriano ba monte na muli or muro mu kuvela ndo monte na muli wo
11: muna mumula yowo
2: na mumula yowo ba ando kina libira kana ndira ba kwaka werepa mane masosia sa hantwa botwa ba kasosia sa olima asosia sa wo ina ma wa huwa lyako sinchene sinchene ruba
11: he sina kali hacho
2: sina

0: Ane nikali hera ifatu san pergi naik kan ifatu tu muda kalu kunai kalai ifatu ini sahih malam malam pergi ifatu ikisim pahin neng walu fiat neng wan pulau ewe
1: Parau ya cuma hilumwe ha
0: hilumwe koravo naba hipota nikal if nikal sin cene pahin simbalu koravo niwe ewe ngasuterwa hani mosi nordi ogo na sari hani ye naruan musa kalai so sari veli ye
1: mosi nordi ola zawo
0: Mosi norti oragan lelewera mosi norti na shitur mkumunidate omvara partiri. Wampula kapitali katu sambesi niasa.
1: Wampula.
0: Tunira musantiki no, norti. Tunira mosi norti.
1: Hinka achuma nyuma maka ne kuru na sose sa horera. Wiwa na norera. Momo, unali batu ikota?
0: Ikota kisimfalia. Nini lewe ikota? Shoya.
1: Mwaliba hai hai.
0: Wasusiasao, kukukimu kihime wasusiasao waka. Kwa wata nilewa wasusiasao, nini lewa vinti. Alende di mpota. Mutupa rukala memburu, oni kala olive kwa wata.
1: Seiha nto ikorwa seiha chumu ntekela. Ikota seiha, iha mpoto seiha chumu sokela.
0: Ikorwa nilewa ikota, notu kwenye wasusiasao na roha kwa wati sorerala. Wakala mukacha miho tutipu, wakala vama kina wale ehononeye, owe fatu, kuruki mune lesha maro mutakwane ni perrea, paro konserta lwa alfiati, mpirisa ni ikuruwa seniseye. Makini ya varia rivale, mpirisa ikotaele. Enne kale viyashi, viyashi ilava arepa tewa asosia sao. Ehen kala were enashu tarepurushetu, nite ni wahu yoheru, nirepa va, heno wera ninkilu kushonekaru ya purushetu. Ningusha penka ya mvahule ati sorera na kumumiki sekretariu, wani maru wati soreru, hani mvahule msuruku. Nimunya mutule, oruwa kule reuniawu, onachika ni msuruku ule, wawasu siyasa hawa wakala kumihempol sumwawe.
1: Chuyora ya rapa, ya
0: kota.
1: Hiya anu nina madihira maha ola, na chuna wabaha katamuchu mutala moha, mutala moha, mutala moha, ndoko maswa wa madihira ho. Nipachero, nipachero wa mae. Mutanyu maswa nyu madihira wa oche kulela unaenra ho, pomele wa nakuruwe.
2: Mutan kulela ola, kini shukurela banchi pale, ukwala nukumana na natiritorala, ilagula samaha hula. Nikela kwa wiwanye ya tuila pusikina aku, na shutia kato aku utarile ila pusikina aku. Akala nira, iwele leke molu mwala, atote leke morarela.
1: Mwabinya baba, saini mwanyanyo era?
2: Nabinya baba, ni nroo muteko mwahu, ni chani wahu.
1: Naka umapia wampula.
2: Napia wampula. Ninkelo kuma wampula ni roe kwa wani. Napia kwa wani. Na hala toro wa suwe
1: kachuna, kachuna uko hama mpandranyi wa mpusendranyi wa wanakuruwenu.
2: Wanakuruwenu kishuntiaka. Kwa shuti hiwa pake sera. Nsana na hii shuti hiwa mota. Woro herero ravole. Wira na panyamakaya pa ori pa ala. Ani kuparishipasu muntu nime. Tao ni pirisari kutekila. Enakala mweshipasu. Wira oravo warwaka. Opake ketho. Makaya pama kinaku. Kwa kuwe kuruwele ya moravo olende. Tupapo kini shukurela. Banchi pale wera purke eyo. Kinasuela. Nani hishu uta eyo.
1: Muna vinyanyo baba mpandranyo maswanyo maliha.
3: Ya anu maswako maliha. Yopa terati yo shukurela. Wa shukurela turatiyo. Ushukurela mtekola. Etuyore era. Upaka teroka teshkiriensia. Panyahu evirikane niyone mbara. Humosuela wera noro wana nuhere nukuruna.
1: Nkaba
4: swa nyumali maswa kawi ho malihira gemarla meto wira namwa ne mahiko alelele yake barawira hupia nno namulele ya ntwa nikiswela wanje ni

No se corre la laiva he pahante kwa om kopore. O khala thogo na kotro. Uyo khumme ashima mana ashi papala. Ya rongwa ya o ni herin varaya variari wa muteko o hia pa he lima ndakalaka uhuwa enui. Oral.

0: Vira mawani mun pali akola kinanya ore redi hola ho otu mi hamotu mi hamanu nyu
1: mi habaya kaleru mu epo
0: ayo yari sakinya yari sapo
1: yara sakinya
0: kanto si sa sakabi a tu mi heru are wa tu mi heru aro wa
1: na ta karon ware
0: wa ari baba si sa san hi magabi
1: e va querer ni ma tu santo pa hi ma se khalai wo kinanya hinya si so na ve
0: ro khalam kasu
1: Nari, okati bahito yeri kanne.
0: Man ankala wawini.
1: Omkulu woni kinkhalaka.
0: Ah, omkulu woni. Akume wara she nomkulu wona rwakanno.
1: Eh, omkulu woni kivenyen sana tsana wabora.
0: Ba yaru hale saka musayela.
1: Na to soka soha nayo boyo taru bediwa.
0: Moshkale taya tulola.
1: Ayo.
0: Balola tawa ya psikaleto la nomola.
1: Kini mwiro mwa lukari ba he.
0: Sina naye.
1: Felsar Antonio, no suweli shwanto.
0: Sinara erela amukuluoni wani huu pibi.
1: Yara la pahala nini shomola na huu.
0: Mawani me, mishanki ho, solo ka, mira montoko ni enyu savo.
1: Masi, mishanki ho, senini kalabote mpiro narwaka no. Baba ya lala para, parupio wani nenroo mkawa na mpiro ni uponti vo. Kireke are uponti bro, kwa uponti we are uponti.
0: Ndo ponti vo tuni mwira nopia anarwa ere pantera vo watu ampweha yopo ya vo anabikana?
1: Nari, ashine ni babo wa munapo babo, tan nitesha, tan nitukula para vati vo. Kia mahama kaya wapahi.
0: Ndo make na nira kalaka kabi msuru kwene?
1: Baba ye taru ye kindoki hiwa sasenta.
0: Ya taru ye taru ya sasenta kwanto?
1: Ayo.
0: Emoha?
1: 20.
0: Nekina haku?
1: 20.
0: Nekina haku?
1: 20.
0: Ayo. Kuta nihiku wala wankale wa mwerini?
1: Kula nihiku pa hini ninroa hupa wa manno kwa lukweri yole pa hono onroa pa wa manno.
0: Masatwani mwere na karadi msambiku wani huu?
1: Masi ya hekale rumatu. So la lese bulu uturi wansuwa mpahivo wani ba. Na pia kawa makaraba hii.
0: Sintepa wa sibela tu, sintepa wa hakala liha bibi ya mwiri naka eriemi.
1: Kini towa soni hakala liha.
0: Ntoke sheni.
1: Masipo pahi, poro karama sinku miheri wa pahi. Wani wa mkulu wani ukani pela kiwe na apaka. Aniri wa... Antonio Shuaki, mama Emeli Ermini, Lashima Kapahe, Amarake Hadiadega, Sidiwa Kashtorua.
0: You are Tela?
1: Go Tela.
0: I can name Taiwan. Not a Tai.
1: Ayo.
0: I might to me go with how we liha, can happen to Lawera Mulama Gola, Niwana Machana Tataya, Namsekinaku, atu have Hamakomas.
1: Tabo, tabo.
0: Nimbani lanana munchene ya nikume mitete sohi ya nasa arwako mwira na koswa ya mpo mamu. Masiva opo mpo maiwe. Vahabisha ba?
2: Onami yepe.
0: Onami yepe
2: ya. Andro onami yepe wani mtumia makala.
0: Makala hatabi ni?
2: Makala katala ala wanginatu tumia.
0: Ya ruhale anohi wari ya wari ya ruhale sawa kama sawa ila?
2: Na hata mashikahi ruha pa hii sawa pa taro.
0: Ayo.
2: Agina tumia yupili sina hala yukina kuyo.
0: Vapurwe na yola enkale keshkala wala yo neniwe to nisuna pa hii?
2: Na hato neniwe to nisuna. Shkala genkala.
0: Oto tele ya sisa sa ahimu magabi?
2: Oto tele ya sisa sa makala? Ankala 300. 350. Ayo.
0: Wale wavukuliwa waleiliwa 300 wavukuliwa ombaha 350.
2: Ayo. Wala wahivukuliwa unuhia pa he. Ayo.
0: Onto hiyo pili yo arere liwalesha.
2: Akutumi hayo.
0: Uluko haja alia.
2: Ayo.
0: Ahiru lekara mene.
2: Masi haa kihirula. Ayo.
0: Atwa nirula babiwe keno honi kini.
2: Nirula mo. Uteki welesha mo.
0: Entu mihiwata anime.
2: Masi mishima pahe ipao pahe. Kisi ntotoa sa.
0: Entu hiko atume shima yeyo.
2: Kato mishima.
0: Ando tumakishima ya tumihele.
2: Kato tumakishima ya tumihele ya leo kiserela.
0: Oni tumihiwa ni mwaliyako meme pahe.
2: Oni tumihiwa pahe ni mwaliyako. Mwaliyako mkala 40. Paheshima 20. Oni upanya.
0: Na tuwa ni tuma ni mwaliyako yo ibola taro. Elesha wiru.
2: Ni ilatela pahe na rowane.
0: Oni tumarowe lo wana. Tuwa nisa ya ni kala mtuma papa hiye. Oni uri waso. Walu niri wakiro kupia kihye waferenke.
2: Yoko pihe yonare. Vale pahe na hitu miha vale. Haya ni poroko kengo istariki ya nuke ya roa wane. Mihiku nike nako ke ya roa. Masa na roa kawale nini leva.
0: Nipo pore wala tuhi yae. Sina na yankisi wenlewi yuhano.
2: Senna ka kini hen wakar lit salemu.
0: Ari wa ni piwa vale.
2: O ani wana kavula.
0: Ah, ina kavula. Manu wana kavula iwe ndero ka tulave sheni.
2: Tatangeno wana yato kino nansuwa.
0: Nsuwa. Ya rerenle mitano mata pivini.
2: Enderenle mata kino wana wera ke ketepan shato khala khala wera ipule ni mote rumpi aya. Kere urupa se hivahe muruwerio.
0: Hivahe muruwerio.
2: Ayo.
0: Muruwero sheni ohilenshe atu ohitempe wa kumela. Muruwa na nawe nkaro ni ba. Mkuhere ke tu makala kera no kuhere ya. Atuwa tu miheke. Vanto kamperi tende kilienti vale.
2: Ay, mashe nare. Nare.
0: Nira mlipela kamkina.
2: Nira mlipela kamkina ako tata. Ayo.
0: Vanto ni ba nileke tu vanto ba ho.
2: Ayo.
0: Kala ui ama ya laroa.
2: Ni ba nileke pahora tene.
0: Mano ya ka ko hawe rendrero wani wana kavula u omkulu woni
2: wa
0: kavula endrera mamma tani pivi
2: mashokala were pulene mo terumpi aya erumpe pula inchene base muru werio kevahe serumpe pula.